0: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í Beat SeaLion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drækni. Watt, skeifunni 17.
1: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
2: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
3: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
4: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
5: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.

0: tvö til fjögur á FM 957.
1: Það var alltaf verið að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hef aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur ekki bara koma bara, ég, það hefur sleikta mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér ennið.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það var alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég skil ekki.
1: Og þetta er allt bara svona get straight guy, ég skilur þig.
0: Hæmi og Gummi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.

0: Morgunfíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Má ég segja eitt?
3: Já.
2: Og þetta er bara stutt spurning. Dylja, og þú veist, elskaru bara Snickers eða elskar eitthvað meira nammi?
4: Ó, Mars.
2: Já, þú fíla líka Mars.
5: Ok,
2: já. Jóna, prúfa þú
3: Já, hérna, Dylja, finnst þér bara Snickers gott eða?
4: Oh,
3: já, Mars líka. Mér finnst Mars líka gott, sko. Er uppáhalds mánuðinn bara júní eða?
4: Oh,
3: já, líka Mars.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.

0: 10.
1: Kom hérna fyrir í sumarinn Óskar Borgþórs, sló í gegn rækilega þar. Hann er mættur aftur og það í spelkun.
2: Óskar, nennir hérna að setja mækin alveg öðrun en að hlæja fyrir mig?
3: Já. Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
0: Í samstarfi við tam.is, Subway og

Ná mig! Tjúnir með fyrirlega bandi er að kemur að stemningu Öskandi hástöfum Vinn við að hoppa út úr flugvélum Og synda með háköllum Upp upp og áfram og alltaf stór Fæ ekki nóg, alltaf í lífsættu þó Farin að halda ég eigi aukalíf eins og maður

0: 9.5.7
1: Allt að vera að sleikja mig sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur ekki bara koma bara, ég, það hefur verið að sleikta mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér ennið.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf að vera að sleikja mig.
2: Ég bara, ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight guy, ég skilur þau.
0: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.

0: Hitti follow á Instagram og TikTok @FM957.
1: Er til enga föðu mínum. Hann hafði verið óvirkur alkoholist í 11 ár. En þann 16. júní 2008 féll hann aftur, hlustiði.

á eina flottustu hátíð landsins. Nánari upplýsingar og miðasala á offest.is. Oktoberfest og FM 957 keyra saman inn í haustið.

0: til 10.
1: Eru það reikin út? Það er alltaf þannig að ég kem hérna til ykkar. Það tekur mig smá tíma að komast í gang.
2: Það
1: ég er að þá að vakna og svo þegar að ég maður loksins að vakna og vera til í einhvers brell og gaman, þá er maður beðin að fara.
2: Fyrir 24 minnur. Það er 24 minnur loftinu, sko.
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
0: Í samstarfið við TAM.is, Subway og World Class.

0: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
1: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjafa laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottablöntu útsala, haust erikur, eldus og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavan í Skútuvogi.

0: til 10.
1: Kom hérna fyrir í sumar, hann Óskar Borgþórs sló í gegn rækilega þar. Hann er mættur aftur og það í spelkun.
2: Óskar, nennir hann hérna að setja mækin alveg öðrun að hlæja fyrir mig?
3: Já.
4: Já. Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.

0: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjöf á laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottaplöntu útsala, haust erikur, eldus og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavall í Skútuvogi.
1: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.

0: FM 957.
1: Það var alltaf að vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur engin bara komið bara, ég, það hefur verið að sleikta mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér ennið.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það var alltaf að vera að sleikja mig.
2: Ég bara, ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get

0: I guess you moved on really easily.
1: FM 9, 5, 7.

0: Fíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Má ég segja eitt?
3: Já.
2: Og þetta er bara stutt spurning. Dylja, og þú veist, elskaru bara Snickers eða elskaru eitthvað meira nammi?
3: Ó, Mars.
2: Já, þú fíla líka Mars.
4: Ok,
2: já. Jóna, prúfa þú
3: Já, hérna, Dylja, fyrst þér bara Snickers gott eða Já, Mars líka Mér finnst Mars líka gott, sko Er uppáhaldsmánuðin bara júní eða Já, líka Mars
0: Trafíkin á FM 957 Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart

0: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
1: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
2: Nú stefnir hann í notalegar 90 náttúrulegar miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
3: Enski boltinn, ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa, gerir allt betra.
4: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
5: Vantar þig glóa? Komdu í brúnkusbrautin. Tan.is
6: Sorptunnuskýli sem standast alvöru íslenskt veðurfar. Sama hvort það vetur í júní eða sólarglæta í desember. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
7: Hann kominn. Við frumsýnum nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum í dag, milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
8: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.

0: vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
2: Eru það reikann út? Það er alltaf þannig þegar ég kem hérna til ykkar. Það tekur mig smá tíma að komast í gang.
3: Það
2: ég er ennþá að vakna og svo þegar að ég maður loksins að vakna og vera til í einhvers brell og gaman, þá maður beðin að fara. Fór í 24
3: minn. Það fór í 24 minn til loksinu, sko.
0: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
1: Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.

0: FM 957.
1: Hann er kominn. Við frumsýnum nýjan og enn betri Toyota RAV4 Plug-in Hybrid hjá viðurkenndum söluaðlum í dag, milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
2: Að hlúa að heilsunni snýst að velja það sem hæfir þér hverju sinni. Veldu heilsuna á heilsudögum. Hagkaup.
3: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
4: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Brönns Laðborð. Heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.
6: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitarinnum Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, sími 567 2330.
1: Þeir eru komnir. Við frumsýnum nýjan RAV4 Plug-in Hybrid, nýjan Hilux og nýjan Yaris Cross. Hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota í dag, milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
7: Gamla góða bragði. Alveg eins og manst eftir því.

0: 2 til 4 á FM 957.
1: Alltaf vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur ekki bara koma bara, ég, það hefur verið að sleikta mér enni líka, sko. Ég hefur verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég bara, ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight guy, ég skilur þig.
0: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.

0: Keiluhöllin.is Keiluhöllin Egilshöll.
1: Góðir Íslendingar, kæra þjóð, hér með tilkynnist formlega að botturinn stendur í 90 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
2: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski bar.
3: Opið laugardag 12-15, vitt flísaverslun, Bæjarlind, Kópavogi.
4: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is, húsasmiðjan. Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjafa laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottablöntu útsala, haust erikur, eldhús og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavall í Skútuvogi.
5: Hæ, þetta er Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóra völl er oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldra. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían pröfutíma og fóðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
6: Vissir þú að í IKEA getur þú fengið ókeypis hönnun og mælingar á draumeldhúsinu? Kannaðu möguleikana á IKEA.is.
7: Tunna þín á betra skýlið. Sorptöðu skýli frá steypustöðinni standast íslenskar kröfur. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
8: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
9: Frá leikstjóra Barbarians og Weapons kemur Resident Evil. Mögnuð hryllingsmynd þar sem nóttin breytist í martröð. Væntanlega í bíó 17. september.
10: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
11: Ert í bílahugleiðingum, bíll.is.
12: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.

2026, níundu mánuður ársins, 12 dagar búnir af honum og Andri Björn seti og verð með þér til klukkan 4 í dag. En jú, ég seti upp í stúdíóin núna og verð hér frá 12 til 2 og ég ætla að segja, ég kemur að glama innkomið svona 10 minnur í 2 af því að síðan eftir 2 þá verð ég í beinni útsendingu frá Oktoberfest, þannig að ég að fara að bruna héðan niður á háskólasvæðið og fara og vera í beinni en ég var ekki einn í beinni frá háskólasvæðinu eða Oktoberfest það verði ég Big Sexy og Logi Páll eða Djöfusils hundanir eins og ég kýsa kalla okkur við verðum þrír saman í beinni og svæðu opnar 14.30 ef maður því að þú getur komið og fengið þér kildin frá því að svæðu opnar og séðu okkur bara í beinni og við verðum í góðum gír og ég með einhverja bjórtöskur og eða svona kælutöskur minna þannig að ef þið vantar þannig kíkta á okkur, það aldrei vitann að þú fáir eina frá mér þannig að, jú, við viljum hins vera að hafa þetta kósi í dag ekki kósi, við viljum að keira þetta svolítið upp og ef þú ert ekki búin að tryggja þér lögudagspassa núna á Oktoberfest farðu inn á ofest.is og græja þeim þannig að því að jú, það gír það ógeðslega mikill gír búið að vera bása eða þau bausa bása voru sturlaðir gær þannig að ég mæli með því að kíkja inn á ofest.is og næla sér

þetta er eitt af svona með betri Goodfeel lögumann segði Drake sem að hann hefur gefið út svona upp á síkastið en að það af plötunni mann það ekki en þetta er, jú, Drake með partinægstóru Jeppa og lagið dagtræðing og ég hugsa með mér ef ekki að halda áfram í svona the good feeling einhvern veginn það er svona alltaf að henda okkur í good feeling með Flo Rida

0: Okkar einhvern veginn hæfileikaríkasta, fallegasta og hvað maður að segja, ljósharðasta söngkona í heimi í dag Þetta sjálfsögðu Sabrina Carpenter með The When Did You Get Hot Ég á FM 957 og það Andri Björn sem með þér frá 12 til 4 í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial Við erum að tala sótavatni sem jú, besta bragðið, besta útlitið og einhvern veginn besta sálin Þegar maður rýnir aðeins í þetta En við ætlum að halda áfram eftir örskama stund En fyrst örsnögg skilaboð
1: Andri Björs á FM 957 Í samstarfi við Icelandic Glacial Traffíkin Með Guðjóni Smára Og Jónu Margréti Virka daga frá 2 til 6
2: Á FM 957
3: Má ég segja eitt?
4: Já
3: Og þetta bara stutt spurning Dylja og þú veist Elskaru bara Snickers Eða elskar eitthvað meira nammi?
4: Ó, Mars
3: Já, þú fíla líka Mars
5: Ok
4: Þessu Ert svo ekki Oh my god
6: Þessu var bara
5: Eitthvað maður Jóna, pröfa þú,
4: Á, hérna, Dylja Fyrst þér bara snikkars gott eða Já, mars líka Mér finnst mars líka gott, sko Er uppáhaldsmánuðin bara júní eða? Já, líka mars.
1: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart. Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta er ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
7: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjaf á laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottablöntu útsala, haust erikur, eldus og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavall í Skútuvogi.
8: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is
9: Nú rjúka allir á sölustaði á lotto.is og í appið. Því potturinn stefnir í 90 miljónir. Ég endurtek sölustaðir, appið og lotto.is því hann stefnir í 90 miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
10: Hann kominn. Við frumsýnum nýjan og glæsilegan Toyota Yaris Cross hjá viðurkenndum söluaðilum í dag milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
11: Það eitthvað þarna úti og það nálgast. Resident Evil væntanlega í bíó 17. september.
12: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
13: Ég get orðið hvað sem ég vil. Ég bara veit það.
14: Dale Carnegie. Dale.is

Sunflower með Post Malone og Sway Lee. Já, einn svona lögudagsstemmingin einhvern veginn að taka þetta, taka þetta í grunninn, taka þetta í eitt stærsta lag allra tíma á Spotify sem að Sunflower er og enda frábært lag. Það verður bara að séast eins og er. En við ætlum að halda áfram í tónlistinni núna. Við erum að fara eftir í Tame Impala og Jenny. Við erum að fara í Nals Barkley og við erum að fara í Herra Netusmjör eftir smá stund. En fyrst þá ætlum við að heyra í okkar besta fólki David Guetta, Teddy Swims og Tones and I.

Þetta lag er svo mikið throwback einhvern veginn. Ég sit hérna upp í stúdíói með Æslandi Gleisel í hægri og nostalgíu við vinstri. Er það grínast? Crazy minn alls barklega einhvern veginn bara kemur einhvern veginn bara svona yfirmann og gefur manni nostalgíuna sem ég var að leitast eftir inn í þennan dag. Og ég ekki að kvarta, ég hrifin, það verður bara að segja eins og er. En við ætlum ekki að fara aðeins í eldra stöfið, nú ætlum við að fara í það sem er svona nýja stöfið. Eða það ekki. Það er að sjálfsögðu Sjapi Úsi og Miles Smith sem að gafa lag daginn sem að, jú, tveir tónlistamenn sem er að gera það gott og tveir hæfileika ríkir tónlistamenn. En þetta er nýjasta lagi með þeim sem að heitir Blink Twice eða Blikkaðu tvisvar eins og við segjum á tungunni okkar falliðu.

rosa mikið að hugsa um svona hvað öðrum fannst um mig og hvað Maður var alltaf einhvern veginn að ofhugsa allt En það var gefið út lag um daginn, fyrir að þessu ári Sem að gerir svolítið svona, útskýrur svolítið hvernig mann er líður með þetta þegar maður verið eldri Að maður á ekki bara að pæla svo mikið og ef það eitthvað sem að segja maður hvernig maður á að haga sér í svona aðstæðum Það það þetta lag hér

0: Ertu að grínast í mér Live Your Life með T.I. og í hönu hérna á FM 957 Andri Björn seti og verð með til klukkan 4 í dag Frá 12 til 4 En klukkan 2 Þá koma Logi Páll og Big Sexy með mér En við vorum í beinni frá Oktoberfest svæðinu Og ég mæl með af að þú ert ekki búin að koma með að fara inn á ofest.is Og nældir í meða, við verðum í FM tjaldinu í beinni þaðan Þú getur komið 14.30, fengir, jú, eitthvað að borða, eitthvað að drekka Og haft á kósi En þanga til, þá ætlum við að halda áfram í fallu og samstarf við Icelandic Glacial Fari í Örsnögg skilaboð og komum inn rétt eftir þau
1: Andri Björs á FM 957 Í samstarfi við Icelandic Glacial
2: Enski boltinn, ekki gleyma ídýfunni Voga ídýfa, gerir allt betra
3: Eitt kort, yfir 500 tímar á viku, 10.850 krónur á mánuði, World Class.
4: Vantar fjölskyldur að sameilet áhugamál? Prófið að rífast reglurnar í mínigolfi.

0: Hverfisbrautin. Við finnum rétta litin. Tan.is.
1: Þeir eru komnir. Við frumsýnum nýjan RAV4 Plug-in Hybrid, nýjan Hilux og nýjan Yaris Cross. Já, viðurkenndum söluaðilum Toyota í dag, milli klukkan 12 og 4. Toyota, förum lengra fyrir alla. Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
2: Við elskum þessar hellur.
3: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.

Ég fannst ég skulda aðeins róleheit einhvern veginn svona kom okkur í mýktina eins og maður segir, gamla góða mýktin en hvað ég var að segja núna við förum í af því að nú ætlum við ekki að halda áfram í mýktinni Nú ætlum við að fara yfir í það sem ég kalla smá svona popstu Þetta ein virtasti tónlistamaður heims bara síðustu ára, síðustu 15 ári eða eitthvað Og ég held að viti allir hvaða lag þetta þegar þetta intro byrjar Af því að þetta ekki flókið Hérna eru bara að fara í grunnin Hérna eru bara að fara í eins á stærsta

maður situr inn og veltir fyrir sér íslenski tónlistamenn þegar að svona lag kemur út hvað gengur á í hausnum að hann hvernig gerir þið svona lög og það einn tónlistamæður sem að kann bara gera hittra mínum andi og vonandi meira á leiðinu frá honum og þess vegna ætli ég að fá að spila lag með honum sjá hvað þér finnst af því að ég svo mikill aðdáandi að það eiginlega svona húst, ég smá að gleysa, ég veit ekki hvernig það ég alveg gleysir þegar það kemur að þessu en viljum við fá að heyra lag með jú, huginn hér á FM 957 þetta er, veist að mér

0: er Andri Björn sífalluðu samstæri við Icelandic Glacial sem ætla að vera með þeir til klukkan fjögur En eftir cirka hálftíma þá verðum við þrýrjana saman í beinu útsendingu frá Oktoberfest Þetta var ég, Logi Páll og Big Sexy í falluðu samstæri við Icelandic Glacial En við ætlum að halda áfram eftir örskammastund En fyrst örsnögg skilaboð
1: Andri Björs á FM 957 Í samstarfi við Icelandic Glacial
2: Vaknaðu með brennslunni
1: Virka morgna 7 til 10
3: kom hérna fyrir í sumar hann Óskar Borgþórs sló í gegn rækilega þar hann mættur aftur og það í spelkun
4: Óskar, nennir hann hérna að setja mækin alveg að hann að hlæja fyrir mig
2: Já Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
1: Í samstarfi við TAM.is, Subway og World Class
5: Flokkarar athugið Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáum þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
2: Jæja, kæru pottormar, nú stefnir potturinn í heila 90 miljónir króna. Á ekki pott ég að vera með. Lotto, leikurinn okkar.
6: Hann kominn. Við frumsýnum nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum í dag, milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
7: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjaf á laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottablöntu útsala, haust erikur, eldus og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavall í Skútuvogi.
8: Enski boltinn í Keiluhöllinni. Bókaðu borð á keiluhöllin@keiluhöllin.is. Keiluhöllin Egilshöll.
9: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.

Mér finnst alveg fyndi með þennan Stella Lefty. Hún búin að vera svo lengi á TikTok að auglýsa tónlistarnir sínum svona. Svo einhvern veginn í grunninn þá erum bara orðin risastór tónlistarstjarna. Og einhvern veginn svona í grunninn eins og maður segir. Og ég hef svo gaman að því að þá hún er svo góð tónlistarkona. Hún er hrikalega góð tónlistarkona og þetta er að sjálfsögðu Stella Lefty með lagið Boston hér á FM 957. En við ætlum að halda áfram í tónlistargeðvikina og nú förum í á milli 24. Mig, Big Sexy og Lóðapál. Við ætlum núna að fara í hljómsveit sem er aðeins eldri en hún er virt og hún er mikil. Þetta er að sjálfsögðu One Republic hér á FM 957.

Við erum með kaskada hér á FM 957 Evacuate the Dance Floor. Alvöru svona, sko, hvað maður að segja, partylag dauðans. Ég ætla bara að leifa mér að segja það. Og ég dyrka það, ég dyrka það. En ég komið nóg að partíinu. Nú rófum þetta aðeins, áðurum við förum upp í Firework með Katy Perry og Ice Age og Beko og svona. Það ætlaðu að fá að heyra í okkar bestu konu sem er búin að vera að trilla allt og tónleikafærilega upp á síkastu. Þetta er að sjálfsögðu Ariana Grande hér á FM 957.

er eitt af mínum uppáhalds íslensku lögum sem hafa verið gerð. Þetta er sjálfsögðu Birnir og Aron Khan með Vop. Sem að þegar Birnir tók þetta á fimmtudaginn á Oktoberfest þá trylltist ég. Ég og Jóhanna Helga vorum saman í krátunum og það, við trublaumst. Það var bara þannig, ég trublaðist sko. Trylltist, trublaðist, allt þetta. Og sko, ef það er ein sem ég myndi trylla þegar hann myndi mæta og taka í lagið, það er það sem að Michael Telo. Af því að það er eitt lag með honum sem að allir mínum aldrei veit ég að þekkja. Þetta er að sjálfsögðu I Sit og Beipu.

0: Okkar besti maður, The Kid Laroi, hér á FM 957 Andri Björs heiti ég og ég búin að vera með þér frá klukkan 12 í dag og verð til fjögur En nú ætla ég að fara að bruna niður á Oktoberfest svæðið af því að ég þarf að fara að hitta Loga Pál og Big Sexy þar núna bara eftir tvær mínútur Þannig ég heyri ykkur eftir örskamma stund í fallegu samstarfi Æslandi Glacial En núna 24, Andri Björs, Logi Pál og Big Sexy frá Oktoberfest svæðinu
1: Andri Björs á FM 957 Í samstarfi við Æslandi Glacial

0: betra.
1: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Drangrabbit, Austurstræti 3.
2: Þeir eru komnir. Við frumsýnum nýjan RAV4 Plug-in Hybrid, nýjan Hilux og nýjan Yaris Cross. Já, viðurkenndum söluaðilum Toyota í dag, milli klukkan 12 og 4. Toyota, förum lengra fyrir alla.
3: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
4: Skemmtun framöndan. Komdu í Brunkusbrautin. Tan.is.
5: Stengráar með mörg horn. Segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
6: Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnuskilum. Steypustöðin.
5: Við elskum þessar hellur.
7: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.

0: Það er, jú, komnir í beina útsendingu frá Oktoberfest í FM tjaldinu og ég var nú bara að segja ykkur það, ég þið ekki einn, ég er búin að fá til mín sko tvo stráng heiðarlega
1: Já
0: Og það eru að sjálfsögur Big Sexy og Logi Páll
1: Og í hvernig að vera gaman?
2: Jöfullega gaman að þessu Úf
0: Það er svona, það er ákveðum gírun alltaf að sitja eitthvað að halda á mæknum, vera með headsetið og græjunu hennar við liðin á
1: Já
0: Þessu útiháttíðar feelingur einhvern veginn
2: Við erum á bara mið höfuborgarsvæðinu
0: Já
2: En það er útiháttíðarfýlingur
0: Það er útiháttíðarfýlingur
2: Sólin er ekkit eðlilega hátt á lofti
1: Já, geðvitt
0: við hátt Loksins
2: Rátt ekki vona á þessu En þetta er, ég held að þetta sé sá stóri Þetta er dagurinn
0: Þetta er dagurinn, ég líka senda okkur gummi úlpu, það er kalt
2: Já
1: Já, ég hlusta ekki, ég mætti bara í byrju
2: Já, ég kom alveg dekkaður upp af yfirhöfnum við það sko En
0: þú ert helvítið vel dressað sko
2: Já, takk
1: Þú mætti bara tilbúin, sexi Þú ert ekki að fara heim með það
2: Nei, þetta er þannig dagur Ég fór bara, ég hugsaði, ég vaknaði morgun og sagði, heyrðu Það er útvarp, að langt sér í farið, ógeðslega gaman alltaf Ég fór bara í kosningafötin
0: Já
2: Ég fór bara í þau flottustu
0: kjósa höllu sem forseta og alþingiskosningar og allt þetta sko
2: Ég sagði dæri mín, ég ætla að vera mjög flottur í dag Hvar eru flottu fötin mín, sagði Ég ætla að veit ekki alltaf hvar þau eru sko
0: Nei,
2: Hún benti mér á flottu fötin og hér er ég í dag
0: Hér er þetta
2: dagur
0: þetta, þetta er the return of the big sexy á FM
2: Já, er það ekki, ég hef ekki tekið langa vakt bara frá því við hættum
0: Nei, þú hefur tekið svona innslag, þú veist
2: Bara svona rétt svo
0: Á og til
2: Rétt svo, já
0: En nú ert ég hérna tvo tíma
2: Þetta er
1: bara heiður
0: já. Þetta er bara heiður
1: Þetta er angust bara heiður
2: Ég segi líka bara takk fyrir mig, Andri, fyrir að senda á mig og vilja fá mig í þetta
0: Assjálsu Það er líka, ég hugsaði útiháttuða fílingurinn, hver betri
2: Já, og líka ég og Logi
0: Já, ég segi það
2: Við erum búin að mynda alvöru teiminun á þessu ári
1: já.
2: Við þekktust ekki það vel, sko, bara á síðast ári
1: Nei.
2: Nú eru hestar okkur búin að svona að liggja svolítið hjákvaraður, skulum við segja
1: Heldur betur
2: Eila allt árið
1: Já,
0: líka búin að eila skuggalega miklu tíma saman
1: Já, við erum alltaf vorum úti saman Það var heldur gaman
2: Það var mjög gaman, já
1: Það var mjög gaman
2: Mjög gaman
1: Við hlóum alveg mikið
2: Já
1: Það var mikið hlegið sko
0: Ég, ekki, já, ég sá það í stóri hér að þú varst alltaf hlægjandi
1: Já, við vorum eða alla tíma bara grenjandi á hlátri
0: Já
1: Það var svolítið koncepti
0: Sem er svolítið svona mikilvægast í þessu einhvernig
1: Já, það er mjög gaman að grenja á hlátri
2: Einnig á Akurinni, við vorum þegar hitt star á City of Joy
0: Já
2: Þá vorum líka bara grenjandi á hlátri Og Logi að gleymist, hann er heldur fyndi kallinn
0: Hann er heilvítið fyndi sko
2: Þetta er svona einhver okkar allra besti tiktokari og ógæslega fyndin í leiðin
0: Sammála, mjög sammála
1: okay,
0: Það er líka svo, sko, Logi er einhver strangkæðilegasti sko, yfir Vestló ánáttúrulega, þú varst í Eyjum
1: Já.
0: og þú tókst helvítis keislu yfir til Akurina maður
1: Já, ég og sexy er með titust í bátnum þar hafa gýr og svo tókuðu þessa, hvað, 7 tíma keislu Ég veit ekki hvort ég gerði aftur en ég náttúrulega tók þetta á mig út af ég náttúrulega akkurringur ég þurfti að fara þurfti að vera á eyjunni og svo þarf ég væntanlega að fara í hana, heimaslóðuna sko.
0: Já, ég meina þetta var svona drauma helgi að fá bæði einhvern inn í æð sko.
1: Já, ég þurfti að láta sjá mig
0: Já, og hvað varstu síðan restina helgina bara á akkurrið?
1: Já, og sem betur fyrir hérna flaug ég svo heim Ég hefði dáið í bílum
0: leni. Já, ég skil
1: og bara grjót
2: maður er þakklátt fyrir að hafa upplega bæði Eyjar er náttúrulega alltaf 10 af 10
0: ég segi
2: við
0: það
2: vitum það.
0: Við vitum það
2: og þarna var síðan búið að læna upp æðislegu pakka þarna á Akurinni og maður var þeirlega bara að prófa
0: já ég var með rosalegt fómo sko
2: já.
0: ég veit hvernig að það var svona alvöru fómo En ég menna, við erum hér í dag
2: Mér í dag, já, og þú veist, og það kemur þessi hátíð verður haldin aftur
0: Já,
2: og
0: já,
2: og það bara er raunin að stilla strengi sína betur fyrir næstu hátíð
0: Fyrir næstu hátíð
2: Svona, náða skiptu sér betur Þetta var ákveðin daggerð að þurfa að fara þarna í bát bara strax 9 morguninn á hérna laugardegi til þess að keira alla leið til Akureyri og fara að gigga þar, sko Og þú keira aftur heim, þetta var alveg Maður er orðin svolítið fullar en í þetta, sko
0: Ég sá vídeo að ég myndi að þér í bátnum Þetta var svona, það var erfitt
2: Já,
0: var...
1: Svo líka, þreytt að veta líka hérna, að við skutlum svo bárnum á flugullin Hann tók svo flug, bara í andlita Hann bara skellti hurðinu eins og þeirri, sé eitthvað þeir 5 tíma
2: Hann er náttúrulega bara grenjað, þú látir
1: Já, grenjað
2: Hann náttúrulega fór í Eurovision og þetta er einhver Eurovision peningar sem eru að tala
0: Þeir eru líka ennþá tekkari að heyra, sko
2: Jó, og ég kerði einn norður, sko, bara ekki með útvarpið en eitt í gangi, sko
0: Já, þá var bara skömmin
2: Já, svona skömm og bara svona hugsa, endur hugsa límit og allt þetta, skilu Og svo leiðum að mættu bara inn á City of Joy
1: Já.
2: Bara búm, mættur aftur
0: Komið gýr
2: Wow. Æðislegt
0: Þetta er með allt þetta Þetta er líka bara eins og hérna í dag Ég meina, strax þú vaknar Kannski smá lítill í þér eftir gærkvöldi Strax þú fer að klæða því Og fattar, heyrðu, ég er að byrja aftur Það er þetta góður, sko
1: Og af hverju gerir maður líka það Af hverju er alltaf sunnudagurinn Eitthvað minn harðastur hjá manni Af hverju er það?
2: Já,
0: þú Þá maður er að sko einhvern veginn eltaða sem að maður er ekki búin að fara nú langt kvöldin áður sko.
1: Já, meina það.
2: Maður segir alltaf skilu, þetta er sá stóri.
0: Þetta er sá stóri.
1: Já, já, já.
0: Brekkusöngurinn og blysin einhvern einn.
1: Já, við vorum svolítið að segja það á sundu.
2: Já, það er, þú veist, og oft er þetta, þú veist, þetta er geðveik hugmyndafræði að vera alltaf að keyra þessu sko.
1: Já.
2: Oft er ekkert samt mjög sniðugt skilu.
1: Já, var ekki
2: mjög sniðugt. Það vera alltaf, þú veist, ef maður gerir þetta kannski 8 daga í röð. Það segja er þetta alltaf sé ekki sá stóri. Þá náttúrulega þá getur endað í svolítið miklu vesen.
0: Já, ég smá vesen einhver einn.
2: Já, en alltaf gaman.
0: Alltaf gaman sko.
1: Alltaf gaman.
0: Ég mitt þetta er einmitt taka sunnudaginn og svo fatta maður svona já, það er báturinn 8.
2: Já. Já, það eru mistök.
0: Það eru rosalega mistök.
2: Geðbilun.
0: Ég tók 5 daga til þriðjudags.
2: Já, wow.
0: Já.
2: Og svastu bara alla mánudaginn bara.
0: Já, já, það var ekki mánudaginn, sko. Já. Ég fór í spæð og grillið og þúst, þetta var bara svona róli.
2: Já, sko, það er ekki allir í þessari þessari efri millistjætt sem þú ert. Já, það er margir, þú veist, það er enginn að fara að njóta þess að vera til þriðjudags í tjaldi í dalnum, sko.
0: Nei, svo er það.
2: Svo er það. Bara í spæð og eitthvað, þetta er bara ekki innan handar fyrir margar, skil. Þannig að þú ert að tala svolítið frá elitunni þannig.
0: Já, já, það, maður svona fekk að upplega smá bræðið á því þetta árið.
2: Einmitt, og auðvitað er það gaman, sko.
0: Já, ég segi það.
2: Auðvitað er það klipp.
0: Þetta var helgiskvöld. Bása voru náttúrulega ekki sturlaðir sko.
2: Já.
0: Daniel var hérna inn í FM tjaldinu og sko trillti allt.
1: Gerðan allt vitlaust.
2: Umgjörðin er geggjuð.
0: Umgjörðin er geggjuð og þarna einmitt í gær fólk stóð upp við sirkustjaldið að reyna að horfa inn. Það var svo troðfullt hér í FM tjaldinu
2: inn í dansgluggana.
0: Já.
2: Það er klikkun að vera bara fyrir utan horfandi inn.
0: Já, af því að það komist ekki fleiri.
2: Nei.
0: Þetta var klikkun í gær.
1: Þetta var klikkun, ég var ekki heldur enn í gær. Ég er smá að refsa mér eftir allar þessar útlandaferðir og allar þessar drykju. En með við gírin sem við erum að detti núna, gætilega að sjá mig í kvöld.
0: Það er að opna eftir korter og þetta er líka lögudagur og fólk er að mæta snemma sko.
2: Þetta er svo stóri. Ertu með grófa svona sýn á það hvernig dagskráin er svona fyrir þá sem er að mæta snemma og hvað er svo svona hvað myndið þú segir Andri að vera hápunkturinn hérna, hver er þú að bíða eftir í kvöld?
0: Sko í kvöld, það er náttúrulega Fimmigurero í túfórtjaldunum sem er risa stór. Páll Óskar líka, hann er snemma 1935. Palli, Joey Christ og gestir, hann er búist við mörgum gestum einhvern veginn.
2: Já, það koma gestir yfirleitt þar. Ef að Joey Christ segir gestir,
0: þá koma
2: nokkur. Það er ekkit einhver vinnuna sko.
1: Alla Eyþó Völur mæti þar.
0: Já, það ekki.
1: Nei, hann okkur.
0: Nei. Og svona vona kannski.
1: Það verið gaman.
0: En hann verið gær, hann trillt allt í gær sko.
1: Já, ég sá það. Ég var stoltur á hann.
0: DJ Theo síðan verður hérna í sirkusteldinu 2015.
1: Hann minn maður.
0: Það er minn maður sko.
1: Ég elska DJ Theo síðan. Það er svo góð maður.
0: Eintrúðan segir geðvikt.
1: Já. Ég er með Big Sexy hérna. En DJ Theo síðan er sexy motherfucker.
2: Já. Ég ætla nú ekki að fara að titla mig sem einhvern mest sexy mann á landinu.
1: Nei, hann gæti verið það.
2: Nafni kom svolítið.
0: Hann er líka svo helviti tanaður alltaf.
1: Hann er ógæðslega tanaður.
0: Það er óþólandi.
2: Hvernig eru menn að gera það eiginlega? Það er einhver tæknobæk um það. Menn er ekki bara.
0: Er þetta einhver peptæt?
1: Ég veit að hann vill aldrei segja. Hann vill aldrei segja mér.
2: Nei, það er þeir sem vil ekki segja. Það er eitthvað svindl í gangi.
0: Það er eitthvað svindl í gangi.
2: Ég vil fara til útlanda og vera á bekknum og allt þetta og reynt mitt besta. Svo kemur bara venjulegur heim einhvern
0: veginn. Ég er búinn að tana í allt sumar og maður er glær.
2: Og maður er bara venjulegur.
0: Þú ert þetta með smá litlu.
1: Já, ég verð alveg tannaður.
0: Þú ert ekki alltaf úti.
1: Já, nánast.
2: Þú ert bara genetist blessaður og þú verður bara tannaður. Er engin, ekki svindl hérna baki?
1: Nei, er þetta ekki bara genin?
2: Já, ok.
1: Er ég ekki huggulegur?
2: Mjög huggulegur,
0: sko. Okay, ég er bara spákvort að það sé eitthvað peptides að það.
1: Nei, ég þór ekki að snerta svo leiðis.
0: Nei, ekki heldur.
2: Þetta er bara svo mikið umræðina, maður núna, ég tjekka bara öllum í dag.
0: Já, ég spyr alla, sko.
2: Ég hitti nokkra í gær og þegar ég farin að kynna mig þá segir ég bara afblæsa í dag sem þú spyrir ert á peptides? Er þú á einhverjum peptíðum hérna?
0: Ég hugsaði líka þegar ég sá þig núna, það er búið að slá svo helviti vel að þér.
2: Já, ég er mikið ásakað núna að vera á einmitt alls konar peptíðum
0: og drastli. Rita og sembygginu og allt þetta.
2: Ég veit ekki hvernig að nálgast þetta nema kannski á TikTok eða eitthvað. Það er bara á ég að kaupa þetta á TikTok. Ég skil það ekki.
0: Ég er endalaust að fá Instagram follow Peptides Iceland sko.
2: Já, einmitt.
0: Það er svona að kíkja á svo þar sko.
2: Það er aðeins búin að vera rektin og svona bumban svona aðeins svona minga á kallinum. Og konur svona, þú veist, ég er genatíst blessaði líka sko. Þannig að vöðvarnir svona stækka svolítið hratt. Og það er strax bara, heyrðu, Það eru sterar þarna og ætti ekki á öllum peptíðum í heiminum bara og eitthvað.
1: Það er smá þreytt.
2: Það er svolítið þreytt sko.
1: Búin að vera duglegur og það bara ásaka setja peptíð.
2: Já, einmitt. Ég skal taka öll lyfjapróf sem hægt að taka fyrir ykkur bara til að sanna þetta
0: sko. Bara búin að taka mataræði að hreyfa sig smá og þú færð ekki einu sko lofi fyrir það.
2: Nei, það bara eru það að þú ert ekkert að gera neitt gott. Þú ert að vera bara að gleypa einhver hérna efni og sprauta þeim með einhverjum peptíð sko.
0: Það er einmitt við þurfum að taka fólk í sko prufur á eftir af því að það eru ólympíuleikar hérna.
2: Hér,
0: hér á svæðinu í aukakrónum tjaldinu inn af hliðina klukkan 4
2: til 6 keppa á því
0: bara þetta er einhver já einhver sko HÍ og HR ólympíuleikar klukkan 4 og svo byrjar tónlistadagskráin 18:30 og í tvíkvart tjaldinu er það Space Station sem að byrjar Páll Óskar eftir það Alaska Joey Crest og gestir og Fimi Guerrero
2: og við erum bara þeir fyrstu sem er að setja stað við erum bara að byrja daginn
0: við byrjum daginn í FF tjaldinu 14:30
1: gjöldur þetta að byrja vel maður
0: Það er líka fólk, þú veist
2: það er orka hérna
1: Býti, það streymir inn
0: Það streymir inn einhvern veginn og...
2: Þetta eru svona þeir allra þystustu sem er að mæta hérna
0: Já, það er ekki, einu, það er ekki búið að opna barinu, það eru fimm í röð
2: Já, þetta er bara, fólk er að tjálda hérna fyrir utan til að býja til barnum Og það er bara viningavert, við erum að setja viningar nafni
0: Gerðu það, en viltum að fá að heyri lag
2: Ó, já
0: Og ég vildi fá mann sem að, jú, hann gerði allt trublaðiger Það er sem svo Daniel, sagði eftir með Daniel fyrir mig
1: Wow, minn maður, Daniel
0: Nákvæmlega
1: Wow,
0: þetta er lag
1: Við erum bara, heyrið, þetta er hættulegt
0: Þetta er hættulegt

0: fá, við vorum að fá rosalega sendingu að borðinu.
1: Já.
0: Það var svona þrír drykkir einhvern veginn komin á borðið og ég veit ekki ni.
2: Já, nákvæmlega.
1: Ah, já.
0: Við erum þarna í dag.
1: Þetta er svona dagur.
0: Þetta er
1: svona dagur.
0: Þetta er svo stóri.
1: Þetta er svo stóri.
0: En strákar, ég vildi taka ykkur í smá skemmtilegta því að nú eru þið báðir þar sem ég kalla áhrifavaldar.
1: Já. Það er áhugur, takk fyrir það.
2: Já, beti, við fórum inn á þetta daginn.
1: Já, ég á
2: þessa
1: getur við
2: þetta.
0: Þessu
2: er ekki neitt. Herru, sko, ég er nýkomin á landið það sem var geitungafaraldur.
1: Hann er á mig.
2: Já, hann er á þig. Hann er farinn.
0: Hann er farinn.
2: Ég er skítvættu við þetta. Ógeðslega, þetta er svo
1: mikið
0: viðbjóður.
1: Hann er farinn. Þetta er eitthvað hættulegasta dýr bara á jörðinni, held
0: ég. Þetta er eitthvað ógeðslegasta dýr. Og þannig að herru, ég tók patta hæmið þetta daginn.
1: Já.
0: Þannig að mér fór í óþægilega spurningar.
1: Okay.
0: En ég ætla að taka ykkur í þetta.
1: Hann ná væntanlega mjög auðvelt með að svara svolítið.
0: Nei, hann er mjög örf með þetta.
1: Erfitt?
0: Já, þetta eru mjög...
2: Hún finnst bara gaman að spyrja aðra.
1: Já, það getur verið kvikind í honum.
0: Já, það er mjög mikið kvikind
2: í honum. En hvernig er að gera þetta?
0: Ég spyr bara. Og þeir ræði
1: þetta. Já, ég skegg ræðum þetta.
2: Ok.
1: Lógið minn. Við erum einhver ágjur þessi.
0: Og fyrsta spurning er, hún er mjög simpul.
1: Ok.
0: Segjum ég er fyrirtæki, ég hef samband, fyrir samstarf. Hvað er það að rauka mig?
1: Hvað er það? Wow. Já, menna, þetta er svo náþægilegt, já. Þetta er bara, hvað ertu með í laun á mánuði nákvæmlega?
2: Já, já, já, nei. Erum við að fara út í það?
1: Já, sko, bara, hvað viltu frá mig? Viltu eitt vídjó á samfélagsmiðla?
0: Eitt vídjó á samfélagsmiðla?
1: Ég er náttúrulega, við fórum þetta daginn.
0: Ég er ekki kannski að byggja nákvæmlega tölu, en...
1: Mér finnst klikkun að ég sé kallaður áhrifald.
2: Já, við vorum að ræða það, sko.
1: Já, við, það er, þú veist, þú átt alls ekki að horfa mig sem áhrifald. Ég hef ekki góð áhrif á þig, yfirleitt, þannig að þú mátt bara hlæja mig kannski, en ekki vera að gera mikið eins og ég. Þannig að, já, ég er svona, ég held að við séum ekki á sömu bylgjulengd þannig, þú gerir mikið meira af vídeomöður og vinnum með fyrirtæki, sko. Ég vinn bara með einu eða tveim, sko.
2: Já, klálega.
1: Og það er bara svona langtímasamningu, sko.
2: Já.
1: Má sleppa þessu eða? Sko, er það 400.000 fyrir þá sem er að velta fyrir sig?
2: Já,
1: nei, 400.000 per vídeo.
2: Já, bank. Ég er einhversta þarna líka bara.
0: Ég leif ykkur að segja pass hér,
1: okay. Þannig
0: að eina þeim spurningum.
1: Tala við 400.000 fyrir þau fyrirtæki sem eru að hlusta.
0: Já. Hvað er skemmtilegasta samstarf sem það er að teki?
1: Heyrðu, þetta er svo góður.
2: Já, þetta er skemmtilegt.
0: Sem að hugsa tilbaka, sko, kannski eitthvað sem er í gangi núna?
2: Já, mér langar að segja hérna, fyrsta sem poppaði upp var hérna Landsbankaherferinn sem ég fór í með. Það var mjög gaman. Það var mjög gaman að vinna með banka. Það er svolítið stórt, sko.
0: Já, það er mjög stórt.
2: Ég var stoltur af því.
0: Já.
1: Ég er, sko, ég kannski pínu litaður hérna, en ég náttúrulega er ekstra stjóri smáríkisins.
0: Já.
1: En ég fekk að leika náttúrulega í crazy auglýsingaherferð fyrir í smáríki líka, sko. Það sem ég var að leika bara á móti Pálma Guests og eitthvað.
2: Já.
1: Sem auglýsingaherferð sem er í gangi núna.
2: Það er svolítið stórt.
1: Það fikk eiginlega að vera bara í tveimur heilum tökudöfum eitthvað. Það er svona eiginlega skemmtilegsta sem ég gert, sko.
0: Það er stórt.
1: En annars myndi ég örgulega segja bara við, sko, CCEP.
0: Já.
1: Fyrirtækið, þegar maður er bara gert svo mikið saman, sko.
0: Þeir
1: eru helvítið skemmtilegir, sko.
0: Þeir eru mjög skemmtilegir, sko. Þá er það þriðja óþægilega spurningin. Ef þú þyrftir að fá þér hund, hvaða tegund er þið fyrir valinu? Nú verður það steypað stóru, sko.
1: Já,
2: sko,
1: Aurora. Ertu hundamaður? Þú átt ekki hundið núna.
0: Ég konana býð eftir að þið fá okkur hund.
2: Það er pressa, sko, en ég átæknilega sé, þú veist, tvo hunda, eiginlega þrjá. Þú veist, tengd á einn hund og svo er mamma pappi tvo snásara, sko. Áttum þess að þrjá á tímabili. Alveg bara geðbilun. En ég held ég myndi ekki fá mér snásir. Er ekki nóg að svara því bara. En Aurora langar í, sko, ég myndi náttúrulega aldrei fá að velja það. Hún er að grátbuðum hundin og hún myndi bara stjórna því. En langar, sko, en langar í pulsuhund eða Maltís, eða ekki?
1: Ok, sko,
0: lítil hvítur.
2: Já, en pulsuhundurinn, ég verð að segja bara nei.
0: Ertu ekki pulsuhundur, maður?
2: Ég veit það ekki. Þeir fara á hárum okkar, menn Maltís gera ekki.
1: Fara þeir á hárum? Ég held að þeir væru bara eins og leður, þessi hundar, þessi pulsuhundur.
2: Ég held að þeir fara alveg bara mjög mikið á hárum.
1: Og þeir eru svona latir, þannig
0: að þeir,
1: þeir henda mér ágætlega, sko.
2: Er þetta kannski grúðlega bara?
1: Við erum jafn lengi að fara upp á gangstéttakanta á þetta, sko. Þetta er þannig koncept, sko. Ég held að það væri, en ég mun held ég aldrei fá mér hund, sko. Þetta er hundurinn mitt örugglega, það myndi bara degja leiðendum heim með okkur dagni, sko. Við vinnum alltaf fram á kvöld, sko, þannig.
0: Já.
1: Þannig að það hefur aldrei verið í myndinni hjá okkur.
0: Ert þú svona kattamaður?
1: Já, örugglega frekar, því að getur bara að vera að stíklast eitthvað, já. Allan daginn.
0: Já, sexy er svona, sko, kattakans.
1: Ég myndi ekki að köpa kött og aldrei sjá hann. Hann væri bara úti þegar ég komin heim og eitthvað, já, svo bara hittustu bara á tillitum og eitthvað svona, veist, bara
0: stórhátti. Bara þegar þú kemur heim þá setur þú mat í skálina og já, bara, búið daginn eftir einhvern veginn.
1: Já, ég held að það veri betra, sko, en ég ætla að segja pilsundir, ég veit ekkit hunda, en hann hljóma vel í mínum vinum.
0: Já. Það var að næsta Svona þínu mati, finnst þér þú vera fokkið frægur?
1: Wow. Ég veit hvað Logi segir. Ég veit alveg hvað Logi segir. Sá þetta skýta glott á hann.
0: Brósið sko, segir allt sem hann þarf að segja sko.
1: Ég myndi ennþá flokka mig sem sko bíða sjélist celebrity sko.
0: Nei, þú ert alveg A-.
1: A-, það er þetta það er ofhátt fyrir mig, myndi ég segir sko. Í rétta hópnum.
0: Já, sko,
1: já, bara þéttur hópur að gaurum þá skal ég vera A-.
0: Já, það fer eftir með hverjum maður er já. Og þegar Logi pallur með okkur þá er það VDL-list.
1: Ég kannski færðist örlítið ofar eftir að ég fór að gera þessi fjandans umferðavídeó þarna.
0: Já, þau eru helviti góður líka. Já,
1: þá er alltaf bara mjög venjulegt fólk verið að stoppa mig bara út á bensínstöð meðan ég reyna að köpa með skinku.
0: Ég segi það sko.
1: Og bara væli mér yfir hvað allt er slæmt hérna á Íslandi. Ég fæ 0 krónur borga fyrir þetta. Ég bara má ég halda áfram með myndag skilur. Takk fyrir sýndar áhyggjur skilur.
0: Þannig að þú myndir ekki sem þú væri fokkin frægur.
1: Nei, það er ekki galið að segja. Er einhver fokkin frægur á Íslandi? Er það til? Það geta allir fara búin í krónu og keitt sinn mat nema kannski steindi eitthvað, alltaf verið góðs í úpunni hann um eitthvað.
0: Já, rétt.
1: Við búum báður í Mosó, ég sé hann alveg, sko. Hann getur ekkert labbað í krónu, sko.
0: Nei, hann býður út í bíl.
1: Já, hann er, já, ég ætla að segja, nei, alls ekki fokkin frægur.
0: Já, ég líka það bara svona, en myndi að segja að verið alveg svona
1: bara svona þokkalega þekktur, ekki?
0: Þeir eru frægur en meðalmannskan.
1: Já, en frægur en meðalmannskan, góð lýsing á
0: þessu. Flott. Hvað er það besta við að vera frægur í Íslandi?
1: Jöfnir er það. Vá. Wow.
0: Þetta er alveg svona.
1: Já, ég held að þetta væri svona, einmitt, svona body count dæmi sem er svona alltaf auðvitað að dotsa sko.
0: Já, þetta er bara Þetta er óþægilegt.
1: Já, ég var að svitna á þessu. Þetta er svona, ef maður svara þessu vitlaust þá er maður bara algjörlúsa sko. Hver spurningin eftir hvað segirðu? Hvað er það besta við að vera
0: frægur í Íslandi?
1: Já, allir sig allt fría stöffi sem að vera, ekki? Endalausta fríu stöffi. Afsláttur þegar maður verið út að borða það svona, þetta er geðveikt.
0: Færðu afslátt líka þegar þú færðu svona út í matvörubúðir?
1: Nei.
0: Það væri endar helliti gaman. Það væri nefnilega ógeðslega gaman.
1: Bara veifa í verslunarstjórann áður en ég fer að borga.
0: Þú færi bónusbúð, heimbað inn bara verið. Ég hef ekki að græða eitthvað hérna.
1: Það er ekki að kallið, það er ekki að taka upp eitthvað vídeo og eitthvað. Nei.
0: Eitt story.
1: Já, nei, ég neita, það var reyndar, ég sjáttat á vöfluvagnin hérna, gulabílin.
0: Já.
1: Ég reyndi eftir bestu geta borga í túninu heima þegar ég ætla að fá mér vöfluðar.
0: Ok.
1: En þau voru bara svo gríðala ána með þessi vídeo hjá mér. Já. Það var bara neitu og ég var í rifrildum við, ég stóð í bara ströngu þarna í 2 mínútur og þau enduðu að gefa mér þetta. Já, og bara, það var óþægilegt, maður langar að borga fyrir mitt, skilur það, sjálfsögðu.
0: Já, sjálfsögðu.
1: Þetta er, maður vill ekki þiggja eitthvað, sko, það er sem skrítið henni.
0: Ég skil það,
1: en alltaf þakkláttur.
0: Já. Þannig þú...
1: Já, fría stöffið er
0: sálinn. Já, fría stöffið er klálega. Og það... geðislega gaman að fá frístöff.
1: Og er ekki, lögi er ekki kellingarnar, ekki? Jú, kellingarnar, við erum að lenda mikið í því. Lenda mjög mikið í því.
0: Þetta er gott segja inn í næsta. Farið mikið frýtt fyrir það að vera frægur?
1: Þú samt þessi spurningar auðvitað bara sjálfur. Þetta kemur beint frá Andra.
0: Hann hefur mjög gaman af þessu. Eins og ég segi, það er rosa gaman að spurja þetta sko. Horfir þér alltaf upp og brosir og hlær.
1: Nei, ég ætla ekki að segja mikið. Nei, ekkert svona random allavega.
0: Nei.
1: Meira bara í gegnum einhvers konar svona dulinn samstör kannski.
0: Já.
1: En ekkert eitthvað, já, maður fær ekkert eitthvað gefis bara allt inn. Ég fekk hann til gefis hérna á þann.
0: Já, rétt.
1: Þetta er það geðið, og mjög þakklátur fyrir það, vel haldið utan okkur hérna.
0: Já, ég segi það, að sjálfsögðu Oktoberfest sér vel já. Um okkur strákana.
1: Þannig, hvað svarið hérna, bara miðlungs?
0: Já, bara basically, já, já þau fyrirtæki sem er að vinna með, skilur,
1: já.
0: Bara svolítið inn í því. Já. Og þá er það sjöfunda spurning, hvert er beðin mynd oft á dag, að meðaltali?
1: Oft á dag? Já, það er, ég held að því, average þitt er eiginlega meira lagi, það ekki?
0: Svona yfir vikuna, average, á dag. Þetta er svo skrýðið, sko.
1: Þú verður að byrja það.
0: Það fer alveg bara eftir, þú veist, eins og... Vá, wow. Ef maður fer, þú veist, segjum að þú fer á jammi, ef maður fer á jammi þá hækkar þetta svolítið.
1: Mjög, já, hækkar verulega.
0: Þegar fólk er komið í glas,
1: já, leið þá er það rosa mikið. Þá fyrir stemningsaðstæður, þá opnast á þessa, þá slaknar á þessum taugum hjá fólki virðist vera, og ekkert mála spyrjum mynd þá, sko.
0: Nei.
1: Ég er algjörlega, látin í friði alveg á virkundum bara 100% já. Ég bara aldrei nokkuð tíma spurður mynd í mínu daglega lífi
0: skil. Þú fer ekki til bakarí og það bara
1: Nei, bakarí, bara, ég algjörlega bara... látin í friði þar já. Og svo leiða maður fer í einhverjum svona staður eða út á lífið eða eitthvað að þá kannski já. Tekin sko tugir mynda skilu, bara á já. Sama kvöldinu sko.
2: Það svolítið hannig sko
1: Þannig að, já, segjum það, bara kemur, þetta kemur í gríðalegum bylgjum en látnir í friði alla jafna held ég þengi krakkar samt krakkar hljóta dyrka þín TikTok
2: já
1: kringlan fyrir þig
2: no jú svona með fyrir kringluna og koma alltaf einhverir
0: ertu ennþá að fara í kringluna þú skiptir það
2: já ég náttúrulega að gera myndbönd í kringluna þannig ég þarf að mæta
1: það er svo meira voltar bara fötin heim með það ekki þú verður bara volt allt úr kringlunni heim þú getur ekki verið það þú er látin í friði
2: nei ég er alveg látin í friði svona einn og einn skilur já. En svo þegar á djamminu þegar komið í liði þá já. Er mjög létt þú náttúrulega komin í það þá já.
0: Það var ekki feimin
2: Nei, það var ekki feimin
0: Það var ekki feimin
1: Nei, og maður bara, maður tekur því alltaf fagnandi skil
2: Já,
1: alltaf, já Alltaf gaman
0: Alltaf gaman
1: Segir já við öllu
0: Og þá var það síðasta óþægilega spurningin Hvort betri dagur, gamla árs eða aðfanga? Og hérna bara að ljúga sko
2: Aðfanga
1: Er það, er þú með einhverja ægilega serimóníur þar?
2: Já, ég stýr bara svo mikið jólabann
1: Já,
2: já Mér finnst það gaman Með fjölskyldinni já. Og þetta er dýrmættur tími
0: Þú ert sérst ekki skilnaðabann eins og ég
2: Nei
0: Nei, nei ég er gamlárskallinu bara
2: Já, ok
1: Ég er gamlárs
0: Brotin fjölskylda
2: Já, já Anskot
1: Ég er gamlárs líka
2: Varst það skipta þá jólunum svona á
0: Ég var að því, en svo flutti mamma til Norex einhvern veginn og þú veist, ég, þetta er svona
1: Er þetta skipta þá?
0: Já, broti fjölskylda
1: Já, já, ok, já, úfa
0: Þetta er svona, þú skulum ekki vera að tala
2: þeim Nei, ég sé bara
1: Þetta er stóri stemningstæðan,
0: sko Já, þetta er líka með svolítið ljótt að þessi að tala þetta Það sem þetta er náttúrulega bara nýbúið að gerast, þú veist, það er 10 ár síðan
1: Þetta sjáum við eftir þessu, ég og Logi, hérna, að hafa borið þetta og góma Þetta er málin gatherings.
0: Já, það er líka
1: Hitt er meira bara svona næs bara
0: Þú líka byrja gamla ás einhvern veginn með fjölskyldunni
1: Já
0: Svo ef þú ferð eitthvað meira þá ertu kannski hitta vinina Já. Eða fari í eitthvað með stórfjölskyldið Þetta er svona
1: Ég fæ mig líka aldrei sko neitt neitt sjúsi eða neitt á aðfangardag Það er bara svona frekar venjulegt
0: maður frekar heimlegt
1: foreldrana og bara borðar þar og svo keirir maður aftur heim til sín
0: sko. Já, malt og appelsín
1: Hitt er meira svona, þú veist, maður byrjar að fá sér hérna og byrjar að fá sér viski með gamla kallinum sko, þú veist, bara fyrir kvöldmat og svona það er svona, meira svona menning í þessu
0: Já
1: Þannig ég ætti að gamlás
0: Hæ gamlás, þetta voru óþægilega spurningar
1: Já, takk fyrir þetta,
0: voru þær óþægilegar?
2: Þær voru alveg óþægilegar
1: Já, ég með svona óþægilegan svita, skulum
2: segja Já,
0: Saki, við ætlum að fá að heyra skilabóð síðan ætlum að fara í, jú, eitt, hvað, virtasta lag landsins?
2: Nú,
1: ok
0: Það bara þannig
1: Já, takk
0: Takk
2: Þetta er klíkun
1: Þetta er
0: klíkun Hæmi og Gúmmi Alla föstudaga frá 2 til 4 Á FM 957 Allt að vera sleikja mig Sem er galið
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu
0: Ekki, ég verið ekki bara að koma bara, ég, Það hefur verið sleikta mér enni líka sko Ég hef verið setjandi og þá kemur gægi Að aftan og byrja bara að sleikja mér enni
2: Ha?
0: Já, þetta er galið Það er allt að vera sleikja mig
2: Ég bara, ég skil ekki
0: Og þetta er allt bara svona get straight guy, ég skilur
3: Hæmi og Gúmmi Alla föstudaga frá 2 til 4 Á FM 957 Í samstarfi við Sænskart og Orku
4: Nú eru heilsudagar í Hagkaup Mikið úrval af alls konar heilsuvörum Veldu heilsuna Hagkaup
5: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgararnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
6: Ánægja er að veita góða þjónustu. Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
7: Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
8: Á Amerikan Bar er happy hour alla daga, milli 4 og 7. Amerikan Bar, Austurstræti.

0: Herru strákar, það er sólin er ennþá. Hún svíkur mann ekki.
1: Nei, ekki á þessu landi.
0: Ekki á þessu landi.
1: September er að byrja helviti vel.
2: Já, ef ekki að segja það.
0: Jú, jú.
2: En þú veist, sumar er búið að skipta alveg verulega.
1: Veður um daginn, sko.
0: Já, það, það var þetta þvælu veður um
1: daginn, sko. Það var geðvitt veður.
0: Klikkun.
1: Og núna er geðvitt.
2: Ég er ennþá bara, það er allt í botni á pallinu með mér ennþá, sko.
0: Já, ekki. Ertu búin að bera á hann?
2: Já, ég er búin að bera á hann.
0: Þetta er svona karlmannslega.
2: Ertu búin að bera á hann? Já, ég er búin að bera á hann. Svo var það bara hundbokki leið Ég veit kvíðu bara að vera að gera það aftur
1: Ég er einmitt, hérna í framkvæmdum hefa Ég er í smá frí núna, ég er í Baðherbyggs framkvæmdum
0: Ertu að láta konuna sjá um þetta núna?
1: Já, nei, hérna
0: Er það elskan, ég þarf að fara að vinna?
1: Sjátt át á Tengdó
0: Já, á
1: Hallur, Tengdó
0: Já
1: Pabbi Áru, Áru Hallstóttir Það er kóngurinn
0: Er það, er hann svolítið að
1: Hann er svolítið að sjá um þetta Hann er alveg að rífið í gang og hann er smiðir sko og það er helviti þægilegt
2: Ég sá myndaður í gær á samfélagsmiðlum
1: Já, ég var þetta dulið þar Ég reif hérna, tók allar hérna flísarnar af
2: okay.
1: og var dulið og svo kemur hann og tekur alltaf sem ég get ekki gert sko.
0: Er þú ekki svolítið góður í að mitt taka niður?
1: Já, sko, já Rífa niður var gaman, sko, afstemning En svo er ég eitthvað með honum hana í dag og Mér líður alltaf eins og ég sé bara fyrir
2: já,
1: Hann bara sér þetta á
2: Varstu bara á vasaljósinu eða?
1: Já, bara svona eitthvað svona Já, þú veist það með er eitthvað
2: Já, þú veist þetta
1: Það er alltaf eins og algjör mikið
2: Viltu kaffi, núna?
1: TikTok fíbl, hugsa hann
2: Já, ég sá þessa mynd og ég hugsa Ég verð að spurja hann fyrir hittan á morgun Var þetta bara mynd?
0: Já
2: Eða gerður
1: eitthvað? Nei, ég var dulur
0: Var þetta eina þessum Já, eins og glerun til að taka mynd
1: Dulegur, þau eru núna duleg heima og ég kann mjög mikið með þetta og líka mamma áru, steinin, sjáttu þetta þau ég elska þau
2: Þetta er spennandi tíma, nýtt baðherbyggi það er alveg life upgrade
1: Já, og þá eru öll íbúin bara öll nýjubgerð
0: Það
1: verður geður
2: Jöfis gengur vel að
0: róla Ég segi það, kaupa og gera hann upp
1: Já,
2: strax hvað er að koma inn á mánuði heldur við þetta er partur af óþæðlega spurningar á mánuði
1: erum við komin aftur í það já, það er anskotin
2: það er framlenging á þeim hérna núna
1: ég var ekki í tekibraðinu eins og Guðjónsmári hann ég bara gett slett því að svara
2: nákvæmlega sko
0: já, ég meina ég komst að blað ég komst að blað mjög neðalega blað
1: nú, ok
0: enn á blað Maður.
2: Ég er bara að spá sko nice. því að ég er augljóslega ekki flokkaður sem áhrifavaldur skilur, og þá ég fylg aftur að hugsa hvenær er maður ekki það með langjáður áhrifavaldur hvenær verður áhrifavaldur?
0: Ég myndi alveg að segja þú væri áhrifavaldur sko
2: Já, þú, en,
1: Ertu þá hvað, tónlistamaður og markaðsmaður? Hvað viltu titla?
0: Já, hvað myndi þú titla?
1: Stemningsmaður?
2: Ég er bara fullari maður Ég er bara fullari maður, bara brjála að gera
1: Svo gleymist það, í grunninn erum við bara fullari menn eitthvað
2: að gera Ég er bara vinnandi maður, skil
1: 24 ára gamall maður í fílu, það gleymist
2: Já, nákvæmlega, sko En þú veist, ef ég væri titlaði sem
0: Maður lítur tilbaka og þá maður hefur gert sér svona tvítuðu strákur
2: einhverjum Maður er í hörku vinnu, sko Nei, ekki gera það, það mjög fínt að vera ekki í þessum blöðum sko. Þannig að, hörðu, stokka, ég fekk að koma með eitt gamlan
0: Já
2: Úr bróðisæfintilnu
1: Já
2: Frá því við erum út
1: Býttu, þetta er að fara að vera eitthvað svíngróft
2: Nei,
0: ég bara Þú varst hérna óþægilega spurninga og óþægilega Nú er ég hættu,
2: sko Nei,
1: við erum komin í bróðis
0: Þetta var annars
2: útvarstími,
0: sko
2: Bróðistöfi Þau eru söguleg, sko. Ég er með enda laust á dóti sem við gerum fyrir bróðisæðan í Notes og ég þurfti að fara í gegnum helvíti mörg til þess að þetta myndi virka fyrir útvarp.
0: Já,
2: fyrir nýtt í mótvarp.
0: Já, já, já.
2: Og þessar eru nokkuð mildar bara.
0: Okay,
2: fimm góða spurningar. Okay. Því bara ræði þetta.
0: Já.
2: Og við köllum þetta gauntlet.
0: Ok, þetta er gauntletið.
2: Þið eru á leiðin í hanska hérna.
1: Ok, ég peppa þér í
2: þetta. Og við ferum bara strax á stað. Þetta er fyrsta spurning er myndir fyrir cash. Solo klifra upp klett þú ert ekki í neinum böndum eða neitt og þetta getur auðvitað að drepa þig fyrir 500 milljónir
1: Nei, ég skil ekki hvernig fólk er að gera þetta í böndum sko.
2: Nei, ég horfði á svona myndum daginn sko. Maður hugsa bara það eru til miklu bara auðveldar leiði til þess að fara skiljum.
0: En sko, svo spyr ég mig hvað er undir manni eru að tala um á
2: Nei
0: Við erum að tala bara jörðina
1: Já, varst ekki að segja, það er basically bara döiður
2: Jó, þetta er meira grjót, skil Þetta er mjög hár klettur Og eins og þessi gauður sem ég sá þessari mynd Þá ef þú dettur, þá ertu bara dáin Það er ekkert
0: Það er engin leið til þess að lifa þetta
2: Og þetta er svona, það er 500 miljónir, þetta er life changing amount hérna á Íslandinu góða.
0: Ég með helvita
2: góð,
0: er þetta skattur?
2: Já, en bara í ljósi umræðina að það er engin skattur
1: á þessu. Ég sá bara peninga augu koma hjá Andra Björsena.
0: Já, já, ég er að hugsa maður verið einhvern veginn að borga þetta kilometrgjald, sko.
2: Já, ég sé það.
0: Þannig ég er svona, maður fór að hugsa það.
2: Þessa 500 koma þarna sér langt.
0: Já.
2: Það er allan að dekka
0: kilometrgjaldið. Nei, nei, ekki þegar maður númer 49 í tekjuflæðinu yfir áhrifavaldar.
1: Nei,
0: og númer, ok. Og þú veist, maður ekki eitthvað, það ekki langt í botnin sem er átt á skall, sko, á mánu.
2: Nei, já, botnin var, hann var lár.
0: Hann var lár.
2: Já, já. Neðri mörk voru ansi neðalega.
0: Við getum talað það, maður var ekki með 500 miljonar á mánu með við tekjuflæði.
2: Nei.
0: Og engin Guðjónsmár í manni, eða Ólafur Jóhann.
2: Nei, það eru duglegir fantar.
1: Hann er búin að spreita inn.
2: Já. Til hamingju með það.
1: Lítið vel gert hjá
2: honum. Við óskum honum til hamingju með það.
0: Já, ég er spenntur hver fyrsta spurningi þegar barnsins verður.
1: Já.
0: Já,
1: heldur að vera bara með mækin bara strax mættur.
2: Heldur það sé.
0: Hver upp á spikoflina þinn?
2: Já, bara beinti það.
0: Bara beinti það.
1: Djöfull. Ætla að sé að fara að gera svona Project Mbappe, Project Ólafur Jóhann.
2: Get guest.
1: Wow.
0: Herðu, 500 miljonir?
2: Nei, 500 miljonirni, þetta geta að lifa þetta af, því þetta er bara dreist á sjálfugum.
1: Það var helviti þreytti, ég var bara dauður á morgun, sko.
0: Ég held ég hafði bara ekki tíman í þetta, sko.
2: Nei, þú hefur, já, engin tími.
0: Já, ég hef bara ekki tíman í þetta.
2: Já,
0: ok. Það er alveg uppbókaður einhvern
2: veginn. Vandar upp á tíman hana.
0: Já.
2: Hérna kemur það aftur,

0: sko, sexy er mjög góð maður en ég held að myndi ekki gefa mér 50 skilur
1: hann myndi ekki mig. Gefa mér 500 kall
0: nei, hann ja, myndi kannski henda einni tveim á mig
1: hann myndi spyrra mig um að splæða sig á sig kaldan sko.
2: Já, ég myndi byrja því að fara á banin strax sko.
1: Er, getur þið tekið einhanda mér í leiðinni herðu, þeir
2: gefið that's how they stay rich
1: nefnir
2: að koma með þessa peninga þá fer maður ekki að láta frá sig sko.
1: Þannig
2: þetta bara svona klemma eru við nógu góði vinir þetta á þessu borði
0: sko verðum ekki að taka 50 og segja bara heyrðu ég hérna fekk þessa spurningu og maður þurfti að taka þetta á sig skilur svo myndi ég bara lauma tveimur á þig og já, við værum bara
2: já, bara fyrir á þig bara smyrja hjólin
0: já, já. Bara allir sáttir eitthvað með
2: já, þið er á þessu ég ætla ekki
1: ég myndi bara setja einhver niður þú veist bara strákar eitt hérna ég tók þess ákvörun en ég borga bara tryggingar út árið
2: Okay.
1: Og, okay, ja. Og kílómetra gjalda sjálfsögðu og ég myndi bara gera einhvern svona díl
2: já ég var til því, þá fari ég að tryggja ég myndi tryggja vespuna
1: já, þú fari bara að tryggja, ég myndi bara að sjá það
2: þú ert að borga að tryggja mögulega vinstri löppina, hún er alltaf verið góð
1: alltaf verið mjög góð þannig já, ég myndi taka 50 á mig
2: já, sko. Okay, ok, þetta er bara er líka, veist, við erum alltaf ekki búin að vera vinir í einhver 20 ár sko. Við erum allir að kynna
1: svona ég Sýtin á sparnarreikning, vextinir eru þínir fyrst
2: Takk fyrir mig
1: Það er bara þannig
2: Þetta er
1: þannig
2: eru við Þú listir í rauninni þessa gátu
1: Já, þannig listir þessa gátu
2: Þetta var gáta
1: Fyrst og fremst
2: Strákar, hver er líklegastur hér til að vera drepin fyrstur ef við værum allir að leika í hryllingsmynd?
0: Já, það var eitthvað típist ég
2: Heldur það?
1: Sko, ef við
2: fyrir Var þú fyndi gaurinn, svona komedýri lífnáungin sem myndi hverja fyrstur?
1: Hann myndi hendi fílu
0: Ég væri í svona fílu karakterin
1: Já, þú veist, þú myndir svona Hefur við verðum að fara, en strákar Af hverju þurfum að fara strax? Og fara sem í fílu
2: Væri mikið stóru húsi, þú færir eitthvað annað Viðskila við hópin horfin
1: Ég verði að taka fimmin
0: Já, ég er svona karakterin sem er svona Það er særisvæðing að horfa með deyja Og svona, já, let's go Þessi mátti alveg deyja
2: Ég sá líka annað
0: dæmi Svo svona halda allir með Big Sexy Í myndinni
1: Sexy er aldrei að fara deyja
0: Nei, hann deyr ekki
1: Hann er
2: gæðin
1: sem
2: að drepur huggulegur, strákur ég sé fyrir mér að hann í myndinni væri svona hann er svona gæinn, sko
1: já,
2: já, og hann er alltaf að reyna við gæluna sem var hann er einhver gæla í húsin líka hann er alltaf svona að reyna við hann eitthvað og svo er einhvern veginn, hann er látin hverfa fyrstur því að þú ert látin hat, hann skilur
0: Já.
2: Þeir eru stýrt í
0: Pretty bully, cocky guy
2: Cocky náungin og okay. Vilja allir sjá hann fara og hann fyrir fyrstur að bíóhúsi fagnar maður og það gæti verið líka
0: Ég og þú erum sérna að lifa þetta af þú svona sexy með skeggið og sterkur og stór og ég eitthvað
2: Báðir hægir samt sko
0: Vel hægir
2: Þetta erum að vera klókir til að lifa
1: Þetta er á hálstíma mynd sko
2: Þetta er bara að sniðu því sko
0: Ég er ekki bara að fara að skrifa þetta
2: Strákar, hvert tækjur með þér á loftbelg í kringu jörðina? Bara tvekja manna dæmi, þetta er alveg smá tími sko.
1: Við þrýr?
2: Já, bara já, setjum já, bara þetta er bara við þrýr Við skulum ekki vera flækita með utan að komna með því, ég veit ég myndi velja þá sko
0: Fyndi, ég þarf að velja það bara annarkvör
2: Þetta er bara annarkvör okkar
1: Þetta er loftbelgur okay.
2: Og þetta eru, ég man ekki, hvað hétt myndin? Around the world in 80 days eða
1: eitthvað
2: það er heimsmet eða eitthvað þú ert ekki að fara að fljúga svona rætt sko.
1: Þetta er 120
2: dagar þú ert að fara að vera tvöfall lengur sko.
1: Og þetta er bara loftbelgum með svona litlu
2: já, þetta er bara karfa
1: smá karfa
0: ég veit ekki hvað ég gæti það
2: þetta er, veist, menn hérna verða strákara mönnum sko,
1: má ég senda ykkur tvo?
2: Nei, þú verður að vera einn af þeim sem fer
1: okay.
0: Ég held mér myndi líða betur að hafa sexy með mér en eitthvað
2: Er það?
0: Já
1: hann, sko, ég verður eiginlega að vera samanlega upp á það hann er eldri
0: Já, með reynsluna
1: Hann er með reynsluna á lífinu sko.
2: Já, ég hef enga reynslu á loftbelgu, samt
1: Nei.
2: Akkur þetta enga Ég get ekki tjálfa mikið það
1: Ég væri við að stjórna
2: Já, þetta væri bara við tveir
1: Já
2: Við fengjum einhverja væntalega einhvers konar kennslu til þess að Til þess að koma að
0: þú varst nú að leika sjóruningi
2: Ég var að því sko, en það var leikið og það var ekki loftbelgur
0: En geturðu mætt í þeim búning með mér? Það verður ógæðislega gaman
2: Ég það hjálpar
1: Ég elga tenguna milli sjóruningi
0: og loftbelgs
2: En þá engin reynsla á loftbelg sko Jú, ég gerði hitt sko
0: Ég myndi, ef þú mættir í galanu, þá vel ég þig
2: Já, ok, já,
0: gæði Það verður ógæðislega gaman
2: Ok, það færi nú öllu meira gas ef ég kem í En nú lífið þingri heldur en Ég við þingir en andri, þetta væri dýrari ferð
0: Já, dýrari ferð, já Jú, ég tek það á mig
2: Já, flott, ok
1: Við þyrftum alla að gefa í, sko, með mig Maður er svo léttur einhvern
2: veginn
1: Nei, ég tæki Já, veistu
2: Má ég samt svo fyndin

0: Ég ætla að segja, ég tæki logað upp á bara stemminguna.
1: Já.
0: Mér getur verið í 200 daga aðeins, sko.
2: Taka bara geðveikt TikTok
0: efni. Já,
1: bara. Vá. Vlogga
0: þetta sama helvítis dæmi á hverjum dagi
1: einhver einu. Dagur eitt og lokta með Andra Björs.
2: Bara eitt fermetir í körfunni, bara alltaf sama kontenti.
1: Dagur 122. Dagur 122. Dagur í Asíu.
2: Það verður ræl.
0: Dagur 2 að gera samloku. Í loftbelg.
1: Það verður geðvitt kontent.
2: Er það var eitt hérna í lokin, því að nú við sitjum þannig við þetta borðið eins og ég sé mættur í atvinnum við telinni.
1: Já, sitjum á mót okkur.
2: Það er staðan hjókununa og mér langar að, ég skýr þetta atvinnumviðtalið, ég ætla að spyrja bara ykkur fyrst með að nefna mér þrjá kosti.
1: Já,
2: já. Sest, eins og þið var að sækja vinnu hjá mér núna.
1: Já, sækja vinnu þá, ég að fara okay.
2: Já, þetta eru vinnu, er vinnukostir, þannig að ég að tækja í atvinnumviðtal, Logi, okay. Nefndu mér þrjá kosti. Af hverju ætti ég að ráða því einhvers átt að vinnu?
1: Sko, wow, þetta er líka óþægilegt.
0: Já,
1: já
0: sko, þetta er mjög óþægilegt.
2: Ég held þetta gert í dag ennþá, sko, að nefna þrjá kosti er crazy.
0: Það er, sko, er rosalegt.
1: Það er alltaf ég óþægilegt, en hérna, ég ætla að segja, ég er mjög stundvís.
2: Stundvís er...
1: Já, það er mikilvægt í vinnu.
0: Já, það er mjög mikilvægt.
2: Við viljum það.
1: Ég myndi að segja, ég var stundvís. Ég er hérna, ég er jákvæður. Ég er mjög jákvæður, líka mikilvægt að vera jákvæður vinnu. Það er ógeðslega leiðalt að vinna með neikvæða mann.
2: Já. Þú sýnir það ekki mikið á samfélagsmiðlu, þú átti fílu, sko.
1: Já, þú veist, já.
2: En jákvæður.
0: Það er stemningsfíla.
1: Ég ætla að vona að fólk átti svo því að það er náttúrulega bara grín.
0: Já.
2: Já, ég að komast að því fyrst núna.
0: Þú heyrðu vísir. Þetta bara frétt.
2: Já, já, þú veit ekki að láta vita þessu.
1: Logi Páll búin að vera að grínast
2: Þetta ekki bara verið djók hjá honum.
1: Er þetta djók hjá honum?
2: Þannig að jákvæður, já, það er líka
1: já,
0: stundvís, jákvæður.
1: Og hérna, hvað maður að segja?
2: Góður á TikTok?
1: Já, ég er hérna, gott hugmyndaflug.
2: Gott hugmyndaflug.
1: Ég hugsa með, út með markastofu.
2: Já, já, já.
1: Hugmyndaflugi, það er heldig gott.
2: Þetta er frábært, Andri, þrír kostir við sjálfa þig.
0: Það er
2: utan að vera fallegur, ekki að banna segja.
0: Ok.
1: Og,
0: þannig fór eitt.
1: Þannig fór eitt, veldig kvanna. Myndalegur.
2: Veldig kvanna.
0: Góðu formi, nei, þannig að...
1: Góðir formi, myndalegur með huggulegt bros. Einhvern veginn.
2: Ógæslega fyndin.
0: 10% fita. Nei, þannig að ég myndi hendi alltaf í góðu skapi.
2: Alltaf góð skapi.
0: Já, na, þú sérð mig aldrei í vondurskapi, sko.
2: Nei, ég hef aldrei náð þér á einhverjum svona tæpumpúti, sko.
0: Nei, það er rosa erfitt að finna mig í vondurskapi, sko. Þannig að það, svo er það, ég get bara að láta hluti gerast.
2: Já,
0: I can make things happen, sko.
2: Doer.
0: Já.
2: Og tengdur, hann er tengdur.
0: Já, já, það er, það er víst eitt að þessu.
2: Já.
0: Það er víst eitt að þessu. Og svo er það númer þrjú. Vá, hvað er erfitt maður.
2: Já, ég búið að taka allt þetta næsa borðinu,
0: fallega
2: fyndin.
1: Máttu alveg að segja eitthvað sama ég.
0: Já, það er náttúrulega maður er stundvís.
2: Stundvís, já.
0: Það er stundvís.
2: Það er rétt, alltaf mættur og réttum tími út af
0: spjallt. Já, já, ég segi það.
2: Já, það er vel gert og þá til þess að loka þessu, þá ætlum við bara að setja einn galla. Nefndum við einn galla í þínu fari. Ekki þrjá. Það er klikka að finna þrjá gallum sjálf þessi.
0: Herðu...
2: Húðlatur maður
1: og... Húðlatur
2: og... Já, já, maður er yfirvíkt og þetta er alltaf allt. Nennir ekkert að mæti réttina. Logi, einn galli.
1: Já, einn galli.
0: Og þeir eru nú ekki margir hjá
2: hér. Fyndi hvað hérna þessir helstu frægur menn á Íslandi finna bara engan galla.
1: Engan galla.
2: Já, galli, hvað?
1: Ég getur stundum svolítið utafið mig að þannig.
2: Bara að ég hátí að
1: dæmi eða, já. Já. En sem þess að getur líka verið síðan plús, sem er náttúrulega hugmyndaflugi og þannig hugsa öðru þessi.
2: Þetta meina bara, ég er að reyna að tala við og þú bara hlustar ekki á mér.
1: Já, getur verið þannig og bara miskilið eitthvað.
2: Ok, já.
1: Hegi.
2: Það ég myndi að getur verið flokkis ekki allir jú.
1: Já.
0: Sko, náttúrulega einn hjá mér sem að kannski segja ekki með datt í hugur, ég gerir stundum, þú veist, gerir stundum meira en þarf að gera fattaru.
2: Já, já, þú ætlar ekki að velja það samt.
0: Nei, það er bara svona, ég vildi bara koma með það fram.
2: Já, ég ger oft of mikið, meir en ég á að gera.
0: Ég stend mig oft aðeins ofvel.
2: Já, já, einmitt.
0: Þannig að, nei, það er bara sama, ég get verið mjög utan við mig.
2: Já.
0: Þetta er svona, maður gleymir sig kannski í einhverju gleði og gleymir einhverju svona, þú veist.
2: Er þetta ekki þannig að allir þessi stærstu hausar sem er að gera eitthvað? Þeir eru allir með blúsandi addi hátt.
0: 100%.
2: Bara það er alltaf einhverjum milljón hlutir í gangi og...
0: Alltaf.
2: Er það ekki svoleiðis?
0: Þannig ég myndi segja að væri það, sko.
2: Það væri það, já. Þið komum bara ákveð út úr þessu.
1: Alltaf, vel taklaði
2: þau. Þetta er bara faglegt hjá okkur. Vel svarað. Þannig
0: að... Þetta var faglegur lög. Þetta var alveg brotis.
2: Og þetta var líka on the money. Ætlum við ekki vera búin að þessu
0: glöðu þrjú? Jú. 15 og leitt. 15
3: The Irish Bank Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Bank Pub.
4: Hæ, Þetta er Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl er oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfun í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
5: Gamla bíó og Goodlight kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn Heimsklassa hljómsveit frá Los Angeles Miðar á miðix.is
6: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjaf á laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottablöntu útsala, haust erikur, eldus og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavall í Skútuvogi.
7: Enski boltinn í Keiluhöllinni. Bókaðu borð á keiluhöllin@keiluhöllin.is. Keiluhöllin Egilshöll.
8: Bílsson verstaði, þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.

0: Já, já, já, strákar. Það er bara geðviki í gangi hérna.
1: Já, bullandi stemning maður.
0: Það er bullandi stemning, stemningin heldur bara áfram. Við erum hérna, við erum hérna, við erum að leik í gangi og
1: já.
0: Það er leikur í gangi og
2: Er ekki stóra fréttina kannski að Hulsi að vinna Chelsea? Hvað er að gerast hérna á þessu stóra degi okkar?
1: 2-1
2: Þetta er svo stóri.
0: Þetta er svo stóri.
1: Er þetta svo stóri?
2: Þetta er svo stóri.
1: Jöfull.
0: Kannski stæst í þessu að Liam de Lapa líka skora. Það er mjög stórt.
2: Ég er að glerhara húlmaður þegar spila bara mjög skemmtilega bótt.
0: Ég segi það, mjög skemmtilega hann. Strákar, nú erum þið þekktir fyrir að vera vel greindir.
2: Sögusagnirnar berast á undamanni virðist þeirra.
1: Ég er háskólamenntaður, það gleymist.
0: Já, nákvæmlega, og ertu háskólamenntaður?
1: Já, hvernig minn?
0: Í hverju?
1: Já, ég er viðskiptafræðingur.
2: Ég droppa út í viðskiptafræði.
1: Já, það. Ég er klárað, ég er náðu klárað.
0: Ég droppa út í fasteignasalanum, sko. Maður reyndi ekki ekkert. Lögfræðin var erfið.
2: Já, já, svo fórstu bara og fórst bara að gera annað.
0: Maður fór bara að gera annað.
2: Grenjandi hlátur í dag. Númer 49 á listanum og allt þetta,
0: Maður er greinilega hlátrað fyrir númer 49, sko.
2: Það er góð að vera þarna alveg fyrir botnin er að maður getur spinnt sér upp úr hann,
0: sko. Yes,
2: það sem við erum að tala,
0: sko. Það er það sem ég er að segja við fólk. Þetta er fyrir síðastór, fólk veit ekki alveg hvað maður er í dag.
2: Býðum líka bara eftir næsta blað, sko. Býðum eftir næsta blað, sko.
0: En strákum, mér langar að taka ykkur í smá svona quizkeppni.
2: Er þetta bara... Þetta er ekkert sem þú semur sjálfur, þetta bara, við eigum bara að gáa þér.
0: Nú er þetta bara pub quiz, frá quiz, af því að quiz sjónvarsættinni eru byrjaðar aftur.
1: Já.
0: Hvað sjöunda sér eða eitthvað? Maðurinn hættir ekki að gera quiz þetta?
2: Nei, þetta er djöfn sem þetta batteri gengur vel.
0: Jú, jú.
1: Já, gengur vel í honum.
0: Og hann er að fara að gefa út sitt 8. eða 10. spil eða eitthvað. Og ég kom með nokkuð spil, þetta eru almennar spurningar, en þetta er eitthvað sem þið að vita.
2: Já, þetta er mjög vond setning, áðurinn fyrir minni þetta.
0: Ég veit.
2: Hérna erum við exposaðir, ég og Logi, eins og segir þú, við eigum að vera greindir menn, við erum kannski meira bara svona sniðu í menn. Við erum ekki almennt greindir menn í svona almennu spurningar.
0: Þeir eru svolítið greindir í eitthvað fagi.
2: Já, já, já, og ég er nokkuð vissum að koma ekki spurningar um okkar fag hérna, en
0: sjáum
2: bara til, við fyrirum að staða með þetta. Er ekki hægt að klippið út og allt þetta?
0: Jú, jú, við tökum þetta bara út ef eitthvað gengur ekki og þetta er bara eitthvað svona ding fyrstur að, þú veist,
2: já, já.
0: Dinglin.
2: Hvorur okkar
1: er? Fyrstur að svara.
0: Já, fyrstur að svara.
1: Ok.
0: Þetta eru þannig spurningar. Og fyrsta spurningin er náttúrulega bara, hvert er millinafn Steindór Junior?
1: Hróar.
0: Það er hárétt.
2: Þetta bara vissi ég til dæmis ekki.
1: Bæn.
0: Vissi eru þetta ekki?
1: Steindór Hróar.
0: Steindór Hróar Hróðarsson.
1: Ég man ekki. Akkur er manni
2: það? Ég þarf ekki að fara með það. Ég er bara ekki greitar
0: að þetta. Akkur er
1: Og áfram, þetta er ógæðislega
0: vandrarlega.
1: Sikk hvað þetta lillt í okkur.
0: Spurning 2, 1-0 fyrir Lóa.
1: 1-0.
0: Hann kemur viðskiptafræðin sterkinn.
2: Já, hann alltaf kláraði háskólanámi,
0: sko. Ég segi það.
2: Hansko.
0: Hvaða skemmtikraftur er þekktur fyrir karakter á borð við Bjarna Gröfumann, Hvítinskonuna og Karl Önnursson?
1: Hjálmar.
2: Hver þú var því aftöflega? Þú sagði náttúrulega en millinaf líka.
1: Já.
2: Ég sagði bara Hjálmar.
1: Þú sagði Hjálmar undan mér samt.
2: Já, það er meira vægi að henda örnarnir fyrir aftur, sko.
0: Eigum við ekki bara að segja stig og stig?
1: Já,
2: það er allan að koma á blað.
0: Já, ég segi það.
2: Það er mjög gott.
0: Það er mjög jákvæmt
2: að sexi sem koma á blað.
0: Af því ég væri til að segja hvort að sexi getur þetta.
2: Já, takk.
0: Hvar er maður staddur ef maður er kemst aðeins í norðurátt?
1: Hvað? Aðeins í norðurátt?
2: Lengst í suður.
0: Og hvað er það?
2: Já, minna bara í heiminum. Á Suðurskautslandinu.
0: Veistu, ég ætla að gefa þér, þetta er á Suðurpólnum.
2: Suðurpólnum, já, ok.
0: Ég ætla að gefa þér þetta.
1: Ég bara skildi ekki þessa spurningu.
2: Nei.
0: Ekki?
1: Nei.
0: Nei, nei. Ég veist ekki að það fara henni kom ekki sterk þannig.
1: Nei, ég er ekki landafræðing.
2: Þetta komið klókindin svona.
0: Já.
2: Já.
0: Ég ætla að segja, hann er kemur reynslan.
2: Götuklár,
0: sko. Já, hann er reynslan, sko.
2: Reynslan færi sig ekki yfir á loftbelgin, en hún kemur inn hér.
0: Hvaða þekkta íslenska söngkona, þetta er kannski meira þín tíð, sexy.
2: Ok.
0: Var skýrð Henny Eldey.
2: Henny Eldey?
0: Já.
1: Henny Eldey.
2: Þekkta söngkona?
0: Já. Íslenska söngkona, alveg svona mjög þekkt.
2: Ég ætla bara að segja Björk.
0: Það er ekki rétt.
1: Sem var skýrð Henny Eldey.
2: Mjög þekkt íslensk söngkona.
1: Mjög þekka bara ekki.
2: Á þínu tíma.
1: Ekki geti ég renni eða kanni.
0: Nei.
1: Hún heitir væntanlega eitthvað geti
0: er,
1: og svo er.
0: Já, hún heitir Guðrún.
1: Hún heitir Guðrún,
0: já. Já. Væntanlega. Það er, ég ætla að gefa ykkur það er búið að gera leikrit úr þessu.
2: Leikrit úr
1: þessu. Er þetta Ellie?
0: Það er hár rétt. Ellie Vilhjálms.
2: Jöðu þetta öflugur.
1: Vá.
0: Hann að koma þetta.
2: Þú ert ekki allur það sem út séður hún.
1: Já, þetta er eitthvað með bara viðskiptafræðing.
0: Hann er ekki bara klókur á TikTok, hann er líka klókur í spurningum.
2: Þetta er háskóla.
1: Háskóla menntaður maður.
0: Það er 3-2 fyrir Lóa. Og Já, já, þannig að nú er ég náttúrulega menntaður í þýsku, þannig að þetta, nú kemur þetta vel inn, sko. Hvaða orð er nota Íslendingar yfir fyrirbærið sem þjóð verið að kalla Schadenfreude?
1: Schadenfreude.
0: Það vill
1: það. Schadenfreude.
0: Það vill það.
2: Ég ætla að segja
1: Schadenfreude. Schadenfreude.
0: Den virti Schadenfreude.
2: Ég ætla að segja þvottavél.
1: Schadenfreude. Er þetta orð sem Já, veitir það, hann er að grænju Hljómar
0: er að
1: grænju
2: Ég er akkurat enguna, ég ætla bara Ég læsi
1: Schadenfreude
2: Ég ætla að gefa mér það að þetta sé rangt með hvernig þið farið með mér hérna
0: Já, veistu, við skum bara segja það strax Þetta er bara mjör
2: Já, ok, það er býtt að vera að gefa honum vísbendingana Þetta er ekkert sem tengist þvotti á neitt hátt Logi, þetta er mjög rangt hjá mér
1: Schadenfreude
0: Þetta er ekki þurkar, ég get
1: þetta Anskotin, Schadenfreude
2: Já Hljóma betur
1: Schadenfreude
0: þetta er bara gamla góð Þórðargleðin einhvern ein
2: Hvað sagði þið?
0: Þórðargleðin
2: Þórðargleðin?
1: Hæ?
2: Það kjafta þess tætt er
1: hvað,
2: í
1: hvað, alveg Hvað ert að segja?
2: Í fjandarum erum komin út
0: Schadenfreude bara
1: Hvað er gerst hérna?
0: Herru, hvert er millan á bardagakappans Gunnar Nelson sem hefst á bókstafnum L
1: Gunnar
2: Logi
1: Logi? Nei Gunnar
2: L
1: Lárus
0: Nei
2: Ég fekk ekki einsinni nei Bara að horfðið bara á mig
0: Það er bara fárlegt þegar hún er
1: Gunnar
2: Lukas
0: Nei
2: Tæpur Mjög
0: tæpur
2: Akkur veit maður ekkert svona
1: Lulli
2: Lúðvík
0: Hárri að þjú þrjú Sexi ekki með stendur með Lúðvíkinn þannig
2: Þú tíðaði mig upp þarna
0: Já,
2: þú gafst þér að lú Þetta þér ekki
0: Gafst þér lúið sko
1: Gunnar Lulli
2: Já, ég fæ að eiga þetta
0: Já
2: Gunnar Lulli klikkur sko
0: Já, Gunnar Lulli einhvern veginn
1: Nelson Já. En ég sá hérna einmitt í, var það ekki í quiz Það sem að pappans heitir ekki Nelur
0: Já, hann heitir ekki Nelur Hann Nelson, pappans heitir ekki Nelur
1: Pappans er bara Þorgrímur eða eitthvað
2: Já, auðvitað það skrítið
0: Hann heitir ekki Nelur
2: Þetta
0: bara
2: ættanafn
0: Þetta bara
1: ættanafn
0: Ég gerir ráð fyrir því
1: Ég hefði að það væri Nelson
0: Ég er ekki með að staða fest sko En ég gerir ráð fyrir því
1: Gunnar Lúðvík Nelson þá
2: Auðvitað klikkun
1: Auðvitað klikkun Ísess Gerst þér
2: Já
0: Og hvað eiga þjóðsöngar Spánar, Bosni og Herzegovínu Kosovo og San Marino sameiginlegt
1: Já Allur sami
2: Það var eitthvað Það var nú
1: kvöld Allur svo sami
2: Já
1: Sameilegt, hvað, þeir syngja allir hérna
2: Hvað þig að sameil, þeir eru allir styttri en ein mínút
1: Þeir eru gott
0: gísk Ekki rétt, en gott
2: gísk,
0: skemmtileg gísk
1: Allir sungnir það sama
0: Ég ætla að gefa ykkur hinn, þið geta ekki sungja
1: Eru allir
2: sungið
1: á spænsku eða eitthvað
2: Þið geta ekki sungið þetta
0: Þið geta ekki sungið þetta Spánverið er Bosni og Herzegovina Kosovo og San Marino Það er ekki að syngja þetta
2: Og getur allir á táknmáli
1: Það er engin texti
2: Þetta er allt ósungið
0: Hárrétt
1: Já, hann
2: Nei,
1: hvað minni, er engin texti
2: Ég bara setti eitthvað lag í gang Hvað
0: þið
2: standa bara
0: Það er bara undirspil
1: Það er
2: bullar
0: Það er rosalega skrítið Það er rullum að heyra þjóðsöngin
2: Svo bara undirspil Bara DJ á stað með þið Já, þetta er galið
1: Það brýtur bara, já, þetta er áhugavert
0: Fyrir hvað athafi vakti Almar Atlason athygli á Íslandi
1: í
0: ársfjórðungi Er hann ekki að vinna í einhverju nýju svona hann er ekki búin að eiga hittara í allu vá sko.
1: Ég er að heyra, hann sé alltaf bara alltaf með nýjan og nýjan gjörning á hverjum degi hverju ári og svo hittara þetta ekki jafnvel hann er alltaf bara eldast við að ná þessum hittara
0: já, þetta er svona hittara sem að hann er alltaf
2: en sko,
0: er þessi, hann one hit wonder
2: ef þessi hittara gangi ekki vel er þetta þá ekki þá er þetta svona
0: Það er svolítið að skrýta hangi í kassa ef þetta hittar ekki sko
2: Ef þetta hittar ekki, þá er þetta svona nánast ólöglegt skilur
0: Já.
2: Það er svo þetta að gera Því að ef ég myndi bara fara að gera þetta á almanna færi og þetta myndi ekki hitta, þá er ég handtekið leið
0: sko
2: Það er bara þannig
1: Já, Big Sex
2: Ég get ekki falið á bakvöku Já, ég gera verkefnir í skóla minni eða eitthvað
0: Big Sex í delur í kassa í viku
1: Þetta er gjörningur
2: Þetta er djöfisins gjörningur hérna
1: Hvað þyrfti að borga þér mikið til að gera þetta? Vera viku í kassa
0: Hver væri upphæðin? 5 miljonir?
2: Nei, nei, þetta er náttúrulega bara ferillinn minni bara að fara niður vaskinn
1: Þú væri bara sex í kassa
2: Ég myndi alltaf að vinnu aftur eða neitt sko
0: Þannig að
2: þetta þyrfti að laupa á einhverju mörg hundruð miljónir sem ég get svo bara að fara að fjárfesta og láta mig hverfa sko
0: Hvað ætli hann, fekk hann greitt fyrir þetta
2: Ég held ekki krónu
0: Var þetta ekki bara sjálfa
2: skrýtnasta sjálfbúðavinna
1: fría mat frá ykkur fólki
0: já, nú ætla ég bara að taka ykkur á þetta auðvitað er þetta bara klikkur
2: það er bara nákvæmlega stað
0: Þannig að hvaða framhaldsskóli í Reykjavík var stofnaður árið 1996 og stendur við Mosaveg?
1: Er það...
2: F-Mos?
0: Ekki F-Mos.
2: Okay.
1: Er það...
0: Það svona bæjarfélag rétt hjá.
2: Ok, ok. Stendur við Mosaveg?
1: Er það... Þetta er ekki Borgó?
0: Nei.
2: Ég þekki ekki framhaldsskólan.
1: Mosaveg, það er svolítið Mosaveg.
2: Já, já. En hvað er nálægt? Við erum bara að tala um þetta Grafarvogur. Hvaða skóli er þar?
0: Reykjá, ég get sagt það
2: Ó, býtnum þið
1: Ó, er þetta grá?
2: Nú er þetta bara fjölbröldskólin í Grafarvogi
0: Þetta er Borgó
1: Ha, ég sagði það
2: Hann sagði það fyrst
0: Já, þú gafst mér ekki svari einhvern veginn
1: Já, er þetta Ó, ég var svona búast við að mynda segja Já, Borgó
0: Já, ég veldi smá svona
2: Býta, hann er að skilja mig eftir í Reykjá, það drengurinn
0: Já, það er
2: 6-2
0: 6-2, ekki Hvers konar dýr eru gámur, kempur, skinkur og frínur?
1: Einsan
2: Er þetta
0: Hvers konar dýr eru gámur, kempur, skinkur og frínur?
2: Hundar
0: Rangt
1: Já
2: Er þetta ekki eitthvað teiknimyndabull eða? Þetta lítur
1: að vera Gátt ekki eitthvað svona
0: Þetta er tíbara dýri
1: Þetta er ekki fuglar eða
0: Þetta er ekki fuglar
1: Eitthvað sjávadýr
0: Ekki sjávadýr
2: Ég ætla þetta að vera eitthvað kolpasveitin koncept
1: Er þetta
0: Bara píla á vinir
2: Já, eitthvað þannig, já Ég lét ná mér hana
1: Ekki svín
2: eitthvað Snákar Þetta er snákar
0: Sexy tæpur
1: Skriðdýr
0: Þetta er komið, já, þannig að þetta komið er
2: Hárrétt
1: Vááálur
0: Og ég gef sexy tvö stig
2: fyrir þetta Tvö stig möl og kannski
0: Tryggjastega
2: í lokin, logi minn, það allt opið
1: Tryggjastega, já, ok
2: Það allt opið, logi minn Nú þú að fara að ríða
0: Þá spyr ég Við hvaða götu standa höfuðstöðvar, morgunblaðsins og útvarstöðurnar K100
1: Það veit ég ekki maður
0: Ég hefði alveg lóst hana Hvaða nafn má finna á öllum tegundum íslenska peningaseðla frá árunni 1961?
2: 61?
0: Öllum seðlum, síðan þá Er eitthvað nafn á þessu?
2: Ég hef aldrei lesa á seðlum, sko Ég eigi þessu bara gríðarlega hratt einhvern veginn, sko
1: Já, það
2: ekki Jó, en maður lesa ekki þetta á Næsta, hvað er næstu?
1: Já, næsta spurning
2: Hvað er ruglir þetta?
0: Hvað er Gollurshús að finna?
2: Næsta
0: Hversu margar loðnur eru íslensku 10 krónu peningi?
1: Tvær
2: Fjórar
0: Fjórar Rétt, nei Sexy, sjö, fjögur
2: 10 krónu peningurinn er það minn Ég les alltaf hann Ég les alltaf aftan á hann
0: Það er sexy sem að tekur þetta 7-6 í æsinspennandi kemna einhvernig
2: Þetta var alveg í lokið sem ég náður
0: Þetta var
1: alveg í lokið
0: Og ég býst við að Saki ég kom með eitthvað sko hörku svona kraftlag
2: En við erum sagðist, í rauninni það sem við erum að taka út úr sér að það þarf ekkert endilega að klára háskólanum Þannig að ekkert endilega að fara í skóla eða ekki
1: Erum
0: við að greina þetta þannig?

0: Fíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Má ég segja eitt?
3: Já.
2: Og þetta er bara stutt spurning. Dylja, og þú veist, elskaru bara Snickers eða elskar eitthvað meira nammi?
4: Ó, Mars.
2: Já, þú fíla líka Mars.
5: Ok,
2: já. Jóna, pröfa þú
3: Á, hérna, Dylja, finnst þér bara Snickers gott eða?
4: Oh,
3: já, Mars líka. Mér finnst Mars líka gott, sko. Er uppáhalds mánuðinn bara júní eða?
4: Oh,
3: já, líka Mars.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
1: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
6: Nei, nei, nei, nei, nú stefnir hann í 90 náttúrulegar miljónir. No! Lotto, leikurinn okkar.
7: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski Bar.
8: Þú fær sterkari sortunuskili hjá steypustöðinni sem endast í stormi og stillu. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
9: Nú eru heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af allskonar heilsuvörum fyrir andlega og líkamlega heilsu. Veldu heilsuna. Hagkaup.
10: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
11: Andri Björs á FM 957.
0: Laugardaga og sunnudaga frá 12 til 4.
12: Jú, ég víst 12 til 4 laugardaga og sunnudaga.
2: Já,
12: vá. Nú laugardagur og ég ekki einn.
2: Nei.
12: Eins og við erum búin að vera síðast einn og hálfan. Mæði heyra.
2: Býti, hvað er að gerast?
12: Jesus. Hann er vaknaður.
2: Auðvitað er þetta klikkun.
5: Jöfulli gaman að þessu.
12: Það er gaman að þessu. Já, já, hann er komin í gýr.
2: Já,
12: helvítið gýr.
2: Við erum að detta í einhvern hrottagýr.
12: Já, hrottagýr.
2: Sko, ef að Liverpool skorar eitt mark, þá gæti verið, ég mun ekki muna eftir þessu kvöldi.
5: Já, gæti verið, ég lappi bara út úr þessum útastættu.
12: Já, ég líka.
5: Laup út úr, í stemningu, sko. Fólk er að dælast inn á svæðið
12: hérna. Já, fólk er að dælast inn. Ofan.
5: Já,
12: það er eitthvað
2: sem ég getur. Já, þú er haldið gaman að því.
12: Ég hef persónulega mjög gaman að því.
2: Þín 8%.
5: Er þetta þitt svona helsta, er þetta þitt svona helsta tricks?
12: Já, þetta er svona það sem maður getur gert, sko.
5: Já, ég er nefnilega á það til að fara úr ofan, sko, á mínu giggum. Ég er náttúrulega með þessa öflugu bjórvömb, sko. Og ég er svona slá í hana og svona, það er ekkit sixpack hérna, þannig að fólk yfirleitt hefur gaman að því, sko. En ef maður er með, sko, bara rifflandi sixpack fyrir ofan. Ég fólk, það var strákarnir gaman að þið sjá þannig.
12: Ég náttúrulega er ekki með riflandi, sko, en það sést alveg eitthvað, en maður er svona, þú veist, maður er ekki nema 8% vitað eða eitthvað, sko.
2: Já,
5: þá er meira svona, ég væri pottið, ef ég var aftast að horfa það, væri svona, Andri, farið aftur í bólin.
12: Og ég er alveg þannig, sko, ég fer í úr, og svo svona 5 sekund segna, þá er ég farin að leita bólunum aftur.
5: Já, þannig
12: Nei, þetta er meira svona ekotripp, einhvern veginn.
2: Já.
5: Gigból var stólið að mér í afmæli, hvað veistu það? Ég fór heim á bumbunni. Ég keyrði heim á
2: bumbunni.
5: Ég var
12: það í fyrir því. Hversu hömblik er að setjast upp í bíl, leður sætin einhvern veginn, ef ég þekki sex í rétt, þá leður í sætinu.
5: Já, leður.
2: Lindur svoleiðis að sætin.
5: Þetta var að betri til kallt úti, sko. Þetta var í heima á þetta var bara svo snöggt gig, þetta var bara einhver fyrsta ár, ég var ekki að gera neitt sérstætt, þannig að þetta var svona snöggt gig, heimahús, bara 15 manna afmælið eitthvað.
12: Já.
5: Ég kem inn í stofu hjá þeim, og það bara einn hátalari og við setjum í gang og þetta voru allt stemningsmenn og það bara úr og ofar, á flott, bara búm, beint úr og ofar, setti bólið bara í sófanum í hliðina með sko, svo tók ég bara einhver lög hérna og kláraði að setja það. Og svo er ég bara erfitt að gegja strákar eitthvað og hérna fer að leita bólnum, þá er hann bara ekki það. Og ég bara hérna, ok, hver er með bólinn? Það bara, enginn er með bólinn. Það er einhver með bólinn, hann var bara hér, þetta er 15 manna afmæli inn í stofu, sko. Einhver er með bólinn. Og svo vorum það sem er hömblingum við þetta, við vorum í sko kortir að leita bólnum.
2: Ha.
5: Ég var bara að yfirherra menn og menn voru, sko, það var allir konum með eitthvað leik þótt í gang, bara leit undir sófa og gera allt eitthvað, sko. Augnastlega er einhver búin að taka bólin.
2: Ná, já, búið að fela hann.
5: Og svo bara eru þessi bólin finnst bara ekkit.
12: En líka,
5: já, hérna,
12: vel gerstur. Það er allur hjá manninu sem að tók bólin.
5: Já, ég endaði bara að labba út úr húsinu á bumbunni bara.
13: Þetta er upp í bíl og heim. Þetta er
12: líka Þetta fyrir nágranna, fylgjast með partíinu sem er í gangi hinum einn, labbarinn Big Sexy út, beru ofan.
5: Já, þetta var galli vann, sko, þetta var alltaf one of one gigbólu sem systir mér var búin að teikna allar bólinn, sko.
12: Já, þú meina.
5: Það er einhver mestari sem bara tók bólinn. Já, þetta er fyrst til að svara og hún heitir stóra tónlistakeppnin og það er akkurat ekki ein spurning tónlist í þessum.
13: Okay. Þannig
5: að þið viti bara að
12: þið. Þetta er stóra tónlistakeppnin og ekkert tónlist?
5: Ekki allavega núna, ekki þessari viku.
13: Okay.
5: Ok, þannig við fyrir á stað.
12: Þetta ég er mjög gamla að loga.
13: Já, ég er sko, annar geitungar hérna.
5: Logi og geitungar. Heyrðu stráka, hvað kallast ofnin sem glerblásarar nota alveg í endan til að halda stykkinu heitu svo það brotni ekki á meðan þegar það verið að setja handföngin á?
12: Ok, segðu þetta aftur.
13: Hvað er að gera?
5: Já, við erum að tala svona glerblásarar. Þetta er feikist í þetta mönnum. Glerblásarar, hvað kalla þeir ofnin sinn sem að þeir nota alveg í endan til að halda sér stykkinu heitu meðan þeir eru að setja sko handfangið á eins og bolla á svona? Það er ákveðið stykki. Hvað kallast þetta? Hvað kallast ofnin?
13: Brennari.
5: Nei, rámt.
13: Okay.
12: Þetta er glerop.
5: Nei, rámt. Þetta er glory hole. Þetta var gamla góna glóriholi, strákar.
12: Ég hef aldrei heyrt af þessu.
5: Nei, þannig að það er 0-0 lýsa en þá.
12: En
5: allt og allt gal opið.
12: Allt.
5: Þessi keppnir alveg opið í báðan. Strákar, mest selda album ever.
12: Eru Thriller.
5: Vel gert, bónusspurning. Bónusspurning, hversu mörg eintök, gróflega?
12: Na, 25 miljonir.
13: Ég ætla að segja bara miklu meira.
5: Já, þetta er rétt hjá þér.
13: 54
5: miljónir. Rátt, þetta eru 70 miljónir.
13: Já, ég geti gefið rétt. Já, gefum rétt. Það sem er að segja, þetta er miklu meira. Mér finnst
12: samt gali, sko, háskólamentaða maður, sé 20 miljónir mér burtu og sé byrðum svaraði, ok?
13: Já, ok, ok.
12: En gefum honum stíð,
5: við gefum stíð. Þessi spurning var saman fyrir 3 árum, þannig kannski er þetta meira í dag, veit ekki.
13: En þetta
5: var...
13: Mörglega eftir þessara mynd.
5: Já, Þetta var vel gett eitthvað. Hérna kemur, hvenær dó upprunalegi Lassi?
13: 1974,
5: segir hann.
12: Er þetta hverju næra? 1994?
5: Nei, það er ekki rétt. Þið fá eiginlega korir rétt fyrir þetta. Ég get ekki gefið, þetta er 1958.
12: Já, nei,
13: við erum báður. Ég sem aftur nær. Svo, en ég fæ ekki stík, ég var svo langt fram.
5: Við erum ekki að tala um bútleg Lassín sem að...
12: Já, ég var hans mann, ég náttúrulega fyrst. Lassín fyrir mér er góð gæði og einhver
5: einhver. Nei, þetta er original. Ég ætla að segja að vera geitungur hendina.
12: Jesus, maður er... Húsflugan einhver
5: einhver. Maður er hvergi, Lói, maður er hvergi óvöldri.
13: Það er geitungur faraldur.
5: Geitungur faraldur.
12: Lói er á tánum.
5: Það er ennþá svo eitt. Hvenær degið þeir? Er ekki alltaf, það er stutt í þetta ekki?
12: Vonandi.
13: Þeir eru líka pyrraðir núna af því þeir eru að fara að dreipast.
5: Já, ég verð grenjandi hlutur. Þeir eru allir farið. Það er bara þannig. Á grenja ég
12: hlutur. Þeir eru sexi lappar á götunum og séu nokkra á gólu á jörðinni. Þá grenjar hún.
5: Þá grenjar hún, já. Þannig koma þess. Ég fengu þess að þið báðið maður. Helvítið. Hérðu, hvernig dó Keiko?
12: Herðu,
5: þetta áttu að vita, Andri. Mikil vestmannið
13: þetta. Hvernig dó?
12: Það er rétt.
5: Elskar þjóðatíð.
12: Og náttúrulega, sko, má ekki gleymast að fóreldrar besta vinnar minns voru að vinna með Keiko.
5: Við megum ekki gleyma því.
12: Fóreldrar Guðjónsbári, þau voru gafarar með Keiko.
5: Jú, það er eitthvað sem ég vissi ekki.
13: Við erum bara grínlaust.
12: Grínlaust.
5: Þetta eru fréttir sem eru nýjar fyrir mér.
12: Já. Það eru hann dóið aldrei.
5: Út af aldrei?
12: Já.
5: Hvað segir þú?
13: Hann var að flytja hann eitthvað og hann kafnaði.
5: Nei, það er rátt. Það er rátt.
12: Bara
5: ég get ekki gefið rétt fyrir það. Ég ætla að gefa þér rétt fyrir þetta. Hann dósist úr lungnasjúkdómi við strendur Noregs.
12: Já,
5: okay. Það er líklega út af aldri.
12: Já, það er, jú. Ég var búin að heyra því, sko.
5: Já, þú varst búin að heyra því. Það er þá tvö ekki í þessu
13: gefnum. Já, þetta sé ekki stig og andra, já.
5: Það verður bara hann í.
13: Djöfull var ég langt frá því.
5: Já, vart.
12: Hann kafnaði þegar hann verið að hlýr.
5: Já, ég meina, virkilega heiðalegt svar hann, en ekki rétt.
12: Það hefði verið rosalegt að skjóta einmitt á þetta líka, sko.
13: En þetta var ekki til ykkur mynd af einhverjum krakka og keiko og hvað, var hann þá bara hágrátandi á norsku ströndinni?
5: Já, hágrátandi.
12: Hágrátandi, þessi krakki þurft að fara alveg í sko, sálfræðing.
5: Hann er ennþá í allir sér sko.
12: Hann er brotinn sko.
13: Já,
5: hann er aldrei eins.
12: Aldrei eins.
13: Er hann á lífi?
12: Já, ég þekki
5: hann.
13: Þekkti Guðjónsmaður hann líka?
14: að þú veist, hann er, það er rétt að segja hans ennþá lífi
13: en var þetta kannski bara Guðmundur?
15: Þetta var Guðmundur,
13: já.
15: Þetta var Guðmundur.
13: Okay.
15: Þessi er áhugaverð. Hér kemur uppáhalds kynlífsstelling hjá Inga Bauer.
14: Já.
13: Dogi.
15: Mjög gott svar. Ég get ekki gefið rétt.
14: Ég er að fara í mjög svipað. Ég er að fara í speedbump. Það er svona liggjað fyrir Dogi.
13: Já.
15: Ég get ekki gefið rétt fyrir þetta.
13: Þetta er ótrúlega nálægt.
15: Þetta er
13: eitthvað sem... Ingi Bauer er, hann er rassakall, sko.
15: Já, hann er bara mjög einkennilega maður, sko. Eurovision fara og svona, en hann...
14: Og til einhvern veginn,
13: en það er Eurovision fara.
15: Hann segir hérna, reverse doggy, og ég er ekki ennþá í dag.
14: Hvernig virka það?
15: Ég veit ekki, hann teiknaði þetta á servitt fyrir mig einhvern veginn, en ég skildi
13: það
15: ekki.
13: En það er doggy í mínu nafni, er ekki... En já, það þurfti kannski reverse doggy?
15: Já, það er það, og...
13: Ég skildi vera
14: að það. Er þetta gamla góða tekk?
15: Ég bara...
13: Ég
15: hef ekki fengið nákvæmsverfið
13: þessu. Anskotin.
15: Já, hef ekki fengið nákvæmsverfið.
14: Við verðum meila að ringi... Ég verður að rannsögum þetta. Næstu við hittust til, þá verðum við komna með svari.
13: Ef
14: verður
13: að pekka báar?
15: Ég veit ekki. Það er eitthvað heila staðan í þessu. En þetta stendur bara, þetta kemur bara beint úr hans minni.
13: Hann er það þú eitthvað svona, já.
14: Ég held að vera
13: greið. Þú konan eitthvað að reverse eða og hann blikka með ógeðst og það
14: er líka því hann er húmoristi, þannig ég held að hann væri að grínast, sko.
13: Já.
14: Hann er svona góð húmoristi. Nei.
15: Grinleik. Eurovision var það, Ingi Bauer.
14: Þetta er sem Eurovision
15: stíl. Hörku pródúser og alltaf.
13: Þetta er eftir hann kittist væp, sko, þegar hann allir keksur.
15: Hérna þurfa menn, hann þarf bara að fá úskýra þetta sjálfur. Ég get ekki sagt meir um þetta hérna.
14: Nákvæmlega.
15: Þrjárspurningar eftir og hvað er staðanins? 2-1. Ég sér tónlistakennis.
14: Það 2-1 fyrir mér, já.
15: Ok. Það var nú einn tónlistakennis, ég nefnir ekki, thrillerin. Ríkasta manneski í heimi right now, samkvæmt Fox, fyrir 3 árum.
13: Bill Gates.
15: Fyrir 3 árum.
13: Nei, ég hef náttúrulega má ekki svara aftur.
15: Jú, máta.
13: Má ég alveg. Er þetta Steve Jobs?
15: Nei.
14: Er hann ekki búin að vera dáun?
13: Jú, nei, hérna, hinn hérna, Amazon gæinn. Hvað er hann?
14: Tim Cook.
15: Jeff Bezos, meni.
13: Já, Jeff Bezos.
15: Nei, rátt.
14: Ég ætla að henda að vera Elon Musk, sko.
15: Nei, það var ekki rétt, þarna var sko Bernard Arnold and Family.
14: Já, þetta er Louis Vuitton fjölskyld.
15: Já,
13: þarna var... Þegar bara allt.
14: Já, þegar allt.
15: Þarna, en ekki dag. Þetta er alltaf neitt dag, en ég get ekki gera eftir
14: þetta. Nei, þetta er fyrir 3 ára.
15: Já, þú er eftir, hversu mörgum myndum hefur Nicolas Cage leiki í samkvæmt Wikipedia fyrir 3 ára?
13: En samt sko... 78.
14: Það er líka, hann er okkur komin í 120 núna, ef þetta var fyrir 3 ára. Sá leikur í mynd.
15: Sá leikur.
14: Sá leikur.
13: Bara í einhverju
15: dóttur. Jöfnvel hefur hann gaman að leikist, þessi maður.
13: Nei, ég held að sé bara borgu upp skuldir.
14: Ég ætla að sé eða bara hann með helvita marga reikninga.
15: Já, það er það sem maður hefur heyrt, sko. Já. Það er margi reikningar mánaðarlega, sko.
14: Þú segir 78?
13: Já, 78.
14: Ég held að sé 83.
15: Þetta eru 109.
13: Jesus,
15: ja, og ekki allt saman, ekki allt með 10 einhvern, sko.
14: Nei, er meiri
15: hlutur. Sumar hörkumyndir.
14: Já, ég er samt ekki með, þú veist, þegar hann var á tóknum, þá var hann bara með 25 myndir eða eitthvað.
15: Jú, jú.
14: Við erum að tala um 80 myndir eftir það þar sem hann er svolítið svona...
15: Já, svo gerðist eitthvað í bókhaldinu og þá þurfti að fara að taka sér fleiri hlutverk. Já.
14: Hann var líka
15: bara... Staðan, sko.
13: Það klikkaði eitthvað.
15: Hvað gengur á hérna?
13: Það er komið skot á borð.
15: Auðvitað er þetta klikkun. Það verður að beri í okkur skot hérna á borðinu. Það er alltaf staðinn. Óleifjuleikarnir eru eitthvað smá. Lokum sér lið. Hver er talin hafa feðrað flest börn ever?
13: Hver er talin hafa feðrað?
15: Það er einn einstaklingur sem hefur feðrað eða talin hafa feðrað flest börn.
14: Já.
13: Þetta er ykkur...
14: Ég elska að hann er að byrja nákvæm nafn.
13: Já, það er ekki hægt að svara.
15: Nafnið er...
13: Já, er þetta ykkur kong, kongur?
15: Hann, he knows.
14: Þetta er í Jólasinnin.
15: He knows. Þetta er alvöru svar, sko. Þetta er ekki Jólasinn.
14: Já, ok, þetta er hatt eins og jólahúð, sko.
15: Já, þetta er ekki Jólasinn.
13: Byrja, ha?
15: Þetta er alveg svar. Já, við getum sagt að þetta er alls ekki í okkar tíð, sko. Það er svolítið síðan að þetta var. Það er einu sem ég gjöf.
13: Hvað er hann að gera hér?
15: Það er
13: stóra spil.
14: Hvað er hann að gera?
15: Hann er að gera einhvers hattar hatt.
14: Þetta er hattur.
15: Þetta er alltaf hattur hann, sko.
13: Jésu.
15: Við fáum bara ekki, sko.
14: Er þetta fáraleg spurning eða erum við bara svona...
15: Þetta er historical dæmi, sko. Þetta er sögulegt nafn.
16: Jesus.
17: Og þið þurfa að svara bara svona einhver tíman
16: Þetta er Will Chamberlain.
17: Hvað sérðu?
16: Will Chamberlain.
17: Þetta er ekki Will Chamberlain,
16: nei.
18: Ólafur Jóhann.
17: Ólafur Jóhann er
16: Hann er allavega búinn að pumpa.
18: Ja, hann er búinn að pumpa.
17: Hann er hraðri leið allavega.
18: You dirty dog.
17: Þetta er Genghis Khan, strákar.
16: Já.
17: Þetta er Genghis Khan. Það var hundur í honum.
16: Það var hundur í honum.
17: Djöfulsins hundur í honum. Það var
16: djöfulsins hundur.
17: Eins og það hundur í okkur inn í dag.
18: Já, það helst hundur í okkur.
17: Þetta lokar þessari tónlistakeppni. Andri vann þetta held ég bara 2-1. Þetta var erfiðar spurningar.
16: Þetta var erfiðar spurningar.
17: Mjög erfiðar.
16: Sakki, við ætlum að fá eitt lag, síðan komum við bara strax inn eftir það.

0: Sko, það er
1: Fyrir að gera steina
0: Við erum allar á tánum og púlsin er búin að hækka verulega
2: Það er komin upp graf alveg staða hérna hjá okkur
1: stöðum Það er eins og ég er búin að vera að segja Það er helvitis geitunga faraldur Það er ekki hægt að vera henn
2: Það er faraldur
0: Það er faraldur
2: Og þeir, við erum hérna með 8 dósir Og þeir virðast vera þystir í ölið Þessir geitungar
0: Þeir
2: eru það Og er við erum allan allt fyrir, ef hann sæki vini sínar
0: Sko, ég var að taka hér að Logi er ekki fyrir að deyða fyrstur í hryllingsmynd Helvíti
2: sprettur
1: ég tók sprett hérna
2: Jöfn þetta var undig, snöggur upp maður
1: Svona eftir hugið þá var þetta mjög lúðalegt
2: Þetta er það, við erum alltaf grútfullandi menn
0: Grútfullandi menn, hrætti við geitum
2: Það sko, það sem að þarf að passa sig er sko, leið maður slæð til hans þá fyrir hann sæki vini sína þá byrjar
0: þetta
2: Þetta er bara, þú færð bara einn fucking chance annars að þú að yfirgefa svæði
0: og það er bara búin í dag
2: Þeir munu vinna
0: Þeir munu vinna
1: Ég held að segja, er hann farinn?
2: Ja, Falsalarm, þetta er bara venjuleg flug Maður er orðin alveg klikkar þetta, þetta er ekki hægt
1: Við erum live
2: Já, setjast bara niður
1: Þetta er ekki gott fyrir brandi
2: Nei, við verðum bara að taka þetta á
0: Þrír fullanum menn, hættu við húsflug
2: Næst þegar að kemur geitungur á okkur
0: Þá ætlum við bara að vera chillaði
2: Já, þá erum við í alvöginu bara Þá bara stýtnum við upp og verðum bara kaldir
1: Bara með hrollina, sko
2: Þetta er að ræðilegt í stöðin alltaf baneitruð, það gleymist Baneitrað dæmi, sko
1: Baneitrað dæmi Mér sýnist liðbúl vera bara að fara að gera steindaukt í aftefli
2: Þetta er óþólandi
0: Mér sýnist að þetta er óþólandi
2: Óþólandi maður, það er bara Til hafa mikið allir þeir sem eittu 94 tímum á líf mínútum á lífi sinni í að horfa þetta
0: Já,
2: þetta er 0-0
0: Við erum
2: alltaf
0: að hafa gaman Við
2: þurfum
0: ekki
1: leikinn
2: Nei, við þurfum ekki
1: Hvað
2: sér
1: þið? Já, ég er hérna bara að ná mig niður
0: Erum það að fara í tvo
1: En ég ætla
0: að Þú ert með blændring
1: Já, mér langaði að ná í einn liðina
0: Já
2: Já, við ætlaum að fara í snögga liði áður en að við fyrir svo og leikum okkur í enn ólipíuleik
0: Ólipíuleik
2: Já, já Setum það alveg að stað
1: Já Ef ekki að taka einn liðina Vilt þú byrja, Andri?
0: Ég skal byrja Þetta er bara kormundur frekar og við fyrir bara hratt í gegnum Ok, ég ætla það að fara í fyrir spurningarna
2: Já.
0: Ég bað aðeins svona gróð líka
2: Já, það er
0: alltaf Ég fekk smá hjálp, sko
1: Já, ok.
0: Nú eru þið báðir mikið á samfélagsmeðlum
2: Já
0: Og áhrif að valda miklir
1: Sexy svo
2: Alltaf sami viðbjörnum
0: Hvort myndir eru frekar aldrei geta nota TikTok aftur eða aldrei nota geta Instagram
1: Ok,
0: wow Ég held ég viti Já, nei
2: Ræðilegt líf, alveg
0: Já, alveg bara glad
1: Gram, sko Grammið maður
2: Já, þú verður náttúrulega bara að segja TikTok ekki
1: Já, grammið sem þetta er búið að koma sterkt inn sko
2: Grammið er nefnilega ótrúlega sko
1: Já
2: Ég ætla bara að leið mér að segja aldrei nota TikTok átti því sko Ég nota grammið mjög mikið til þess að fylgjast náttúrulega bara með vini mínu sko
0: Já, ég verður eiginlega
1: að
0: vera
1: saman Já, ég verður eiginlega líka að segja
2: Man fær ekki það element sko. Úr TikTok því að það bara randu þú Saman þó ég sé að follow alla vini mínu þar inni Ég ætla að segja, burt með TikTok, segja það
1: Jó, ég held ég segja bara samanlega þessu Maður þarf bara að byggja það grammið
0: Ok, hvort myndirðu frekar koma upp með leynilegt framhjóld besta vinnið eins eða leifa honum halda áfram
2: Það er þetta að setja í siðferðslega klemmu
1: Þetta er svolítið klemma, sko
2: Þetta er klemma Býttu nú við Þarna þarf maður, maður verður náttúrulega bara að vera faglegur hérna
0: Já
2: Þú veist,
0: Já.
2: Þau tema vinu vina sinna
0: Já
2: Og ég væri til að, maður væri til að taka þess að klassísku byssukúlu fyrir þá alltaf En þarna þarftu samt bara að rísa upp sem fullori maður og slá hann á nefið
0: Ég myndi persónlega, þannig að þetta bara sína ábyrgð
2: Já, þú segir skam
0: Já
2: Og svo verður þú bara að koma upp um þetta
0: Já
2: Eða ég myndi alltaf bjóða honum upp á að sjálfsögðu möguleikann segja Nú ferð þú og segir frá þessu
0: Já
2: Eða ég gerir það
0: Já,
2: alltaf Þú ert ekki fá mig til að gera það
0: Alltaf
2: Þannig að jú, við verðum faglegir hér og við verðum bara
1: Já, ég held að við verðum að gera það
2: Verðum bara að gera
1: það En það er ekki faglegt
2: Jú, það er bara eina rétt í stöðinu held
0: ég
2: sko
0: Já, ég sammála því, mjög sammála því Hvort myndir eru frekar vera alltaf tveimur klukktíma og seinn eða snemma?
1: Új, sko, ég er stundvís en það er ekkert þreyttar en að bíða
0: Það er ógæðslega leiðilegt að mæta snemma
1: að bíða Svo er ógæslega leiðilegt.
2: En pældi ég að myndi mæta tveimur tíma og seint í dag, þá værið þú ekki útvarpinu.
1: Já, rétt. Ég verð að taka þessa tvo tíma.
0: Þú hefði líka geta verið að ráfa hérna á svæðinu
2: og... Já, þú veit, hitt, sko, tveimur tíma og seint, því það bara, þegar þú missir eiginlega öllu sem gerir, skilja, þú tveimur tíma og seint í það, sko. Já, þú verður
0: að vera hitt, sko. Ég mæti.
2: Jú, allir ekki.
0: Allir ekki.
2: Ég mæti ekki.
0: Mæti nýju og það bara allir að klára
1: þess eftir í hinn. Svo líka, já, Súsi klára sjö, þá er þú bara mættur, sko, fimm. Já.
2: Allir að taka bátinn yfir til leiða. Nei, allir ekki, jú. Mæti tveimur tíma og seint, þá er ekki bát.
0: Nei, rétt.
2: Þetta ég verð að vera undan, er maður ekki bara alltaf
0: með... Það er þetta geðu konsept að... henda sér á svo sósulega voru mættu 5 þegar borðið sjö og sitja í setustofunni
1: við erum albunni hæ, ekki hæ, ekki

0: Þetta er ekkert að besta í heimi til þeir, sko.
1: Það ekki lúksus líf.
0: Nei, það væri bara rosalega, það væri ömulegt að vera það og hataður.
2: Já, paldið að vera
0: ég þættur. Ég var þá frekar til að vera sko bara brjálaðislega heimsfrægur og skriljarðamæningur ef allir er að hata mig, sko.
2: Já, það
0: fer ég bara einhvern í burtu, sko.
2: Ég ætlaði að segja, það kannski spurningin mitt, þú ert alveg heimsfrægur.
0: Já.
2: Þú ert alveg heimsfrægur, þú ert Hollywoodleikari, myndin að ganga vel, en þú ert bara svona kannski fáviti,
0: Já, nei, ég vil samt frekar hitt, hefði ekki. Það þurfi ekki allir elska með það, nú svo skemmtilega, ég held að sé helvítilega að vakna á mótnana og allir hata
2: þig. Þú ferði í kringluna og þú stoppar öllum í spjalla því að það dyrka allir, fattur.
0: Já, ég vil það, það bara skemmtilega.
3: Okay.
0: Það fer ég bara ekkert í kringluna. Þá leys ég bara þannig. Ertu sammálalogi þarna?
1: Ég sammálalogi þessu, það umjöld að vera hataður.
2: Mjög sammálalogi.
1: Allir að drulli við.
0: Já, bara við erum bara þungt á mann, heldur.
1: Staðan fyrir að færa svona, ey, gekk að manna hitta eitthvað, bara allir bara, Ítla þreitt sko, ég nenni ekki.
2: Þá var það síðast árnum við förum í þitt.
0: Já,
1: ok.
2: Hvort myndur þú frekar vera góður rúmuna með lélegt útlit eða líta út eins og guð en vera hörmulegur rúmuna?
0: Ég náttúrulega Ég ekki bara halda því áfram, ég vel setja Ég vel segja þetta mjög öðvitað mig, logi, sko. Ég bara á annari bylgjulæstinni þetta, sko.
1: Já, sko, ég held hérna
0: hún... Galið samt að taka eitthvað raundæmi mig, hérna, Andri, bara í opinni dagskrá, sko.
2: Já, ég...
0: En jú, ég vil hitt
1: hérna setja. Já, ég vil trúa því hún, hérna, hún áraði með mér út af persónuleikunum. Og þá hérna ætla ég að vera góður
0: Ég væri samt aldrei til að
1: prúfa líta mjög illa út
0: Ég væri aldrei til að prúfa hitt samt Líta bara mjög illa út og vera geðvikur rúm Skjöðu komna Þetta væri til að prúfa það einu sinni
1: Auðvitað
0: væri ég til
2: Svona einu sinni
1: Auðvitað klikkun
2: Allskotinn Herru, Logi, við ætlum að fara í stutt blændrengi áður Við þurfum bara að fæðja
1: Herru, já
0: Ég ætla að segja öllum vinum mínum frá því öllum hérna, geðvegt frægu vini mínum að koma bara alls ekki dýna þátt því að þetta er óþægt
1: Þetta er búin að vera, já, þetta er búin að vera smá óþægt
0: Þetta er hvernig er að vera geðvegt frægur og successfull
1: Hann er búin að nefna það svo oft, já
0: Það sé staðan í okkur
2: Það er svo gaman að vera, sko ég var alltaf sá sem var spurður þetta
0: já.
2: Svo er svo gaman að spurja þetta núna
0: Einmitt, já
1: Hvað já, ef við ekki hafa þetta bara snöggt í mér
0: jú,
1: hérna, Ég ætla að láta ykkur blændrekka þá TikTokers Veist að ég er svona, já, einn slíkur TikToker
0: Ert þú inn að lista mögulega, fá að vita það?
1: Ég er ekki að lista
0: Ok,
1: gott ég er ekki að lista
0: Ég ætla ekki að halda fyrsta sætinu opnu bara fyrir því hérna
1: Nei, okay. Þetta er bara fyrsta nafn
0: Eru við að gera þetta saman, eru við að ræði þetta og koma með sameil ákvörunum?
1: Já, þið þurfum að ræði þetta og koma
2: sameil
1: ákvörunum Þið eru svolítið, já, þið eru að fara að blendrekka þetta saman
0: 1-5
2: 1-5
0: Og eitt mæntalega bestur
1: Já
0: Já, ok
1: Þá ætla ég bara að byrja
2: Höfum þetta faglegt
1: Ég byrja bara þung Já,
0: einfalt
1: Egil Breki Það er eitt skemmtilegu gæ
0: Það er strákur sem ég held að ég viti að sé að hlusta á okkur akkurat núna Þegar hann er að keyra heim frá Ísafirði
1: Ég fekk svolítið að kynnast honum hérna núna í talinu og það er snillingur
0: Hann er æðist
2: Egil er eins og skemmtilegast
1: Ótrúlega skemmtilegast
2: Það er þess að næri að segja sko Ég segi topp tveir
0: Já, hann er líka alveg bara að dreja að fyndi hann innan
2: Já, og eina sem ég hugsa er svolítið hægt að henda beint í ás
0: Já, þú veist, ef við rétt í skotunum hver er mögulega fyrir ofan Logi segist ekki vera á lista hver er svona annar TikTokar hérna á landi sem er að gera alveg bara feiki góða hluti, sko Ég vil meina eitt breykið og Logi svolítið stýri bara TikTok-lengin minn á landinu,
2: sko Já, ég er sammála því, sko
0: Það
2: er
0: sammála því fyrir mína saki, sko
2: Þannig ef að Logi er ekki á lista, erum við ekki bara að henda allir
0: í
2: fyrsta
0: Þetta er bara ásinn Eitt
1: Herri, þá ætlaði
0: ég Þú áttir ekki vona þessu, ég helst að við myndi byrja á þriðja sætinu
1: Já, ég helst að við myndi skilja fyrst þetta eftir
0: Ekki séns
1: Ég skil það líka bara
2: Það er líka, það gera það allir
1: Já
2: Við erum faglegir
0: Já, við reyfum okkur öðru
1: Já, einmitt, þessna ég held að þetta myndi fara í ásinn skilur
0: Einmitt
1: En, hérna, næstur blað er engin annað en Já, Derry Óli
2: Derry Óli
0: Derry Óli, hann alltaf
1: Sá varasbrautin
0: Já, ég meina hann
2: er líka vel Hann er líka Ég held að það sé kraftsbrautin, sko
1: Eða það
2: Já
0: Hann er nú líklega eitt svona
1: Dirty dog, sko
0: Besti TikToker á landinu, sko
2: Hann er sko Most successful Það voru bara
1: sér Já
2: Ef við rýnum hans í tekjublaði, sko
1: Hann er með respect fyrir Ólónum, sko
0: Hann er, hann fucking setur inn vinnuna, sko
1: Hann er svo steady, maður
0: Já, mjög
2: Það er aldrei miss
0: Nei, og við erum ekki Við erum að reyna að vera fæli en við erum svolítið kannski að mála okkur út í hotn hérna því að við erum að taka fyrstu tvö sætin bara að borðinu núna Hann verður allar að setja henni í þristin
2: Ég er að hugsa þristin
0: Kemur ykkur óvæntur inn í tvistin mögulega
2: Já, það ég, mér langar að vita hverjir eru á lista En Óli náttúrulega brautur í þaðandi þitt

0: Já, hann er það sko. Hann
1: hann stækkaði svolítið leikinn.
0: Hann gerði það sko. Ef við setjum setjum hann
2: ég þarf að fá svar.
1: Þristur.
2: Okay.
0: Þetta byggt á engu fælu í raunni.
2: Bara þristur. Nei, bara þristur. Okay. Herru, þá já, næsta nafn Herra Bjemann. Frændi.
1: Mm. Hann stór.
2: Já.
1: Hann stór.
2: Hann
0: fyndinn, hann fyndinn. Hann fyndinn djöll.
2: Hann búinn að helvíti öflugur. Við erum líka búinn að vera svolítið saman við félaginn sko. Já. Við erum margir bengarar með mér og honum sko.
1: Þannig getum við svolítið tekið logi með í þessu.
0: Já, við getum svolítið sett það undir saman í sæti þarna.
1: Já.
2: Nú, þetta bara Herra B.
1: Herra B.
2: Okay. Og horfa á þannig.
0: En býtum nú við erum samt, erum við að setja hann fyrir ofan Óla TikTokar eða?
1: Jú, henda honum í fjarkan.
0: Þetta er bara
2: þetta er líka bara núna TikTok, skilju. Bara seinustu mánu, bara opnar TikTok núna. Hver
0: hann búin að vera djöfull, skilju. Hann búin að gera djöfull.
1: Hann búin að vera djöfull, sko.
0: Öxin, maður.
1: Ég segi það.
0: Já, já.
2: Skinny Jeezin.
1: Skinny Jeezin sem við
0: góðum. Það setið í tvistin.
1: Setum hann í tvistin.
2: Þá erum við. Ég bara með þetta helviti fælið.
0: Já, gott sjátt.
2: Skinny Jeezin.
0: En nú vont að heyra fjark og fimmu, sko.
2: Já, það svolítið leiðalt að segja bara með fjark og fimmu eftir.
1: Já,
0: þetta stundur svona, lagi minn.
1: Svona þetta.
2: En minn maður Völer.
0: Já.
2: Ég bara með kanonur.
0: Bara þunga lista.
2: Ég með djöfis kanonur.
1: Ég að spá að því að Völer með maður.
0: Já.
1: En ég horfa meira á hann sem tónlistamann.
0: Já, þannig
2: að þetta er mjög góð pæling.
1: Ég horfa hann sem tónlistamann.
0: Þetta er mjög góð pæling nefnilega sko. Þannig
1: að við setjum hann í
2: fimmuna.
1: Faglegir, að því að fyrir mér, ef við vorum að tala tónlistamenn, það var hann ofurlista.
2: Ég meina hann trillt allt inn í gær.
1: Ég segi það.
2: Gjörsamlega.
1: Ég segi það.
0: En við horfum á meira sem tónlistamenn en TikToker.
1: Já.
2: Ok.
0: Þannig við setjum hann bara þægilega í fimmuna.
1: Bara góð fimma.
2: Já. Ok.
0: En ekki nema virðing, sko?
1: Ekki nema
2: virðing. Nei. Þá hérna fer minn maður Ingi the 6ix9ine, það bara fjóra setja á hann.
1: Hann flottu fjarki.
2: Pæli í sér nöfnum, sant?
0: Já, þetta
2: er þetta kannski...
0: Jú, leifu mikið að góðu liði.
2: Já.
1: Þetta er svona, þetta er nöfn sem að allir þekkja.
2: Já.
0: Það er, sketsagerðin er, þetta er... Það er unreal hvað þessi ungu leikmenn eru að gera þetta vel sko.
1: Það eru líka leikmenn sem við tölum um, þegar við tölum um fræðinstæklinga, þá eru þetta þeir.
2: Já.
1: Þeir eru A+, við erum svona D.
0: Já, við erum bara svona, við
1: okkur skaman að tala á þessu. Það er gaman að grínast að við séum, þú veist að segja það eru fræðir af því að þetta bara...
2: Þeir eru mitt fengu hérna sjónvarstátt í gegn núna sem eru að fara staða,
1: ekki?
2: Skólin.
1: Skólin.
2: Ég leki eitthvað í þessu.
1: En
2: spenntur að sjá
1: klukkan orðin
0: heyrðu þetta djöfis orka er þetta
2: það líka líður þetta
0: já það líka dælast til fólk á svæðið
1: og það dælast til fólk á svæðið og Ólympíuleikarnir að fara að byrja
0: já
1: þannig að við verðum bara að kveðja af því að Dóri K er að byrja klukkan 4 og hún orðin 4
0: er ennþá að fá miða og gáta dæmi
1: þetta kaupa dagspassa
0: og fest.is
1: og svo líka eftirpartíð á stúdentakjallaranum frá 23:30 til 3
2: í
1: sexy, Logi, takk hella fyrir komuna og afsakið óþægilega
2: Já, takk,
0: nei, bara ræðislegt Bara ræðislegt,
2: bara takk fyrir mig
1: Ég segi takk fyrir komuna og Saki, takk fyrir að vera tökuna og stóðst eins og hitja og takk fyrir mig
0: Thank you

0: den danske grå.
1: Jæja, kæru pottormar, nú stefnir potturinn í heila 90 miljónir króna. Á ekki pottjett að vera með. Lotto, leikurinn okkar.
2: Ánægja er að veita góða þjónustu. Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.

Já, Lucas Graham, 7 years hér á FM 957. Þetta Dóri K og ég ætla að vera með ykkur til 6 í dag. Nú laugardagurinn 12. september og það bara, já, nú er að detta smá inn í haustið. En það þýðir ekki að gaman þessi búið, en ég hérna í fullu samstarfi við Safran, veitingastað Safran Akureyri. Við ætlum bara að þakka þeim kærlega fyrir samstarfið. Nýir styrtaraðlar hérna hjá okkur og ásamt bílasölu Akureyri og túli léttul. Þannig að já, þarna hinn heilaða þrenning síns mér, fylgir staðir, já, bara takk hérlega fyrir mig, en við ætlum að henda okkur bara hérna áfram inn í hennan glæsilega laugardag. Oktoberfest í gangi fyrir sunnan og þau búin að, það búin að, sko, FM gengi, það búin að vera þar alla helgina og FM tjaldið að skína, það var allt tróðið í gær, síndist mér, þannig að já, þeir sem að náði ekki helgapassa, ég held ekki að fengi ykkur bara dagspassa fyrir kvöldi í kvöld og það að gera, en annars þá ætlum við bara að halda áfram með topp tónlist hér á FM í dag. Það var bara Sportscar með Tate McRae hér á FM 957.

0: er FM.
1: Já, ég fæ ekki nóg.

Issi Barara hér á FM 957 Dóri Ká með ykkur til 6 í dag í góðu samstarfi við Safran Akureyri Túli Léttöl og Bílusölu Akureyrar Takk hérlega fyrir mig 12. september og já, ég sé að sko laufin farin að falla trjánum og september því það Oktoberfest ég sé í gangi þannig að já, eins skrýti og það en Oktoberfest í raunin alltaf haldið í september líki í Þýskalandi sko, það núna í gangi þið getið kíkt inn á ofest.is og nælt ykkur í miða þar það loka kvöldi í kvöld búið að vera frábært festival síðustu tvo dagana og FM-tjaldi bara já, að springa með vídeoum sem ég sá að gær en já, talandi það þá líka sko Oktoberfest svona, já, á ýmsu vinnustöðum örglega þennan mánuðin og svo nú örglega eitthvað í Oktoberfest nei, Oktober líka en sko hér á Akureyri þar verður risa Oktoberfest en það ber nafnið Oktoberfest og það haldið 19. september þannig að nei, 18. september afsakið það búið að færa það það var uppálega 19. september og fært yfir 18. þannig að já, næli ykkur með að þar Það haldið í risa partytjaldi á þarna Akureyrarvelli. Var síðast í Víking Brugghús portinu en búið að færa yfir Akureyrarvell. Þannig að næli ykkur með á tix.is þar. Ótrúlega skemmtilegt festival. Mikið að vinnustöðum og vinahópum og starfsmannahópum og svona sem að mætir þarna. Þetta frábær leið til þess að klára sumarið. Þannig að já, þið getið sendt mail á oktoberfest@oktoberfest.is til þess að næli ykkur í svona, já, bara hópapantanir, þannig að við ætla að panta fyrir stórum hóp, þá sendið mail þangað þannig að já, við ætlum að halda bara stuðinu gangandi við ætlum að fara núna bara næst í Bad Blood, Taylor Swift og Kendrick Lamar hér á FM 957

Miles Smith, Drive Safe hér á FM 957. Dóri Ká, búin að vera með ykkur síðan klukkan fjögur í dag og vera með ykkur til sex, einnig á morgun en það er Safran Akureyri sem að, var að koma hérna sterkir inn í þáttinn og þakka þeim kærlega fyrir þeir eru nýjustu styrtaraðalega þáttarins á samt Túli Léttöl og Bílasal Akureyrar Bílasal Akureyrar og Túli Léttöl þetta eru svona loyal lið og þau verða bara held í alltaf með mér við vona það en sko, veðri út allt land er bara ennþá frekar gott síns mér það glæð, já ég sé hérna, það engin sól eða nánast Akureyri en sól út allt land en það er svo sem ekkit jú, við erum að leifa hínustöðum líka að fá smá sól það búið að frábært við erum Akureyri allt sumar en já, ég sendi náttúrulega út hérna frá Akureyri þannig að sko Reykjavík, 10 gráður og sól og miður við story sem ég sá á Instagram hjá Blöga hjá Fossinum þá hann sagði fyrirslag 25 þannig að skellu ykkur þangað á pallinn og fá ykkur eitt kaldan og þarna hendi ykkur í á útisveði hjá Blöganum, ekki vitlust svo á Bólungavík, það bara 9 gráður og það ekki eitt einasta ský Akureyri, það 8 gráður og jú, það skýjað það svona smá napurt hérna en það bara svo það Eilstaðaflugvöllur, Eilstaðir bara, já 8 gráður og það er ekki eitt einasta ský þar heldur og svo Kirkjubæjarklaustur, það bara 11 gráður og sól, þannig að þetta er já, við erum bara að leggja staðina inn í september, bara í toppmálum og við erum bara að njóta þess en já, næsta já, hefur ekki bara frekar að vindu ykkur í auglýsingar í staðan fyrir næsta lag við erum eftir að spila nóg og tótt tónlistin í dag en fyrir með auglýsingar

0: Fætur. Vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
2: Eru það reyka mút? Það er alltaf þannig að ég kem hérna til ykkar að tekur mig smá tíma að komast í gang.
3: Já, það er mót.
2: Ég er ennþá að vakna og svo þegar að ég maður er loksins að vakna og vera til í einhvers brell og gaman, þá er maður beðin að fara.
3: Fyrir 24 minnum. Fyrir 24 minnum loftinu, sko.
0: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
1: Í samstarfið við TAM.is, Subway og World Class.
4: Nú rjúka allir á sölustaði á Lotto.is og í appið. Því potturinn stefnir í 90 miljónir. Ég endurtek sölustaðir, appið og Lotto.is því hann stefnir í 90 miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
5: Það er eitthvað þarna úti og það nálgast. Resident Evil er væntanlega í bíó 17. september.
6: Nú er skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano.

Avicii, Wake Me Up, hér á FM 957, þetta lag verður, þetta verður bara alltaf gott, tímalaus klassik. Já, Dóri K. með ykkur FM 957 hérna til klukkan 6 í dag. Núna er komin sá tími árs að það eru göngur út allt land og þarna þessar helgar núna í september. Já, þetta eru svona næstu helgar þar sem að vera að koma fénu heim á bæina. Og talandi göngur og talandi réttir að þá náttúrulega laufskála rétta ballið 27. september í Reiðullinu svaðastöðum og þar munið þið sjá það bil 1500 manns syngja og tralla þegar að hljómsveitin von, stuðlabandið, Birgitta Haugdal og þarna Úlfur Úlfur og Saint Pete og ég veit ekki hvað og hvað sem að koma fram þarna. Þetta eitt skemmtilegasta ball ársins, bara alvöru sveitaball, flöskuball og já, næli ykkur með þar á tix.is. Að mér skilsta þá bara, já, frekar mikið farið af miðum, þannig að þetta eitthvað sem að þið vil ekki missa af og sko talandi þeir sem að eru að hlusta að þeir eru hérna í kring, sko Akureyri, þeir eru svona cirka klukktíma og kortir að keyra á krókinn. Og svo náttúrulega Ólafsfjörður og Siglufjörður þið farið bara hinaleiðin og þeir eru enga stund á krókinn, jafnvel bara klukkutíma held ég. Svo náttúrulega má ekki gleyma því að ef þið eru að fara frá Reykjavík og ætla á Sauðárkrók, þetta eru svona 2.5 tími bíl, jafnvel 3, þannig að ég vona að ég sé ekki að ljúfa með 2.5 að fólk sé að fara að keira ofrætt, en þetta er ekki það langt, þannig að ef þið viljið skella ykkur á ball, alvöru sveitaball, kíkja á laufskólaréttaballið á Sauðárkróki, Reiðhöllin á Sauðárstöðum. Þar verð ég og þar verður stuð, þannig að já, hendi ykkur á tix.is og næli ykkur í miða. Næsta lag, Daisies með Justin Bieber.

Já, beautiful, Akon hér á FM 957, Dóri Ká með ykkur síðan klukkan fjögur í dag og ætla að vera með ykkur til sex. Þessi þáttur eru í bóði Safran Akureyri Túle, Léttöl og Bílasölu Akureyrar. Sko, Safran Akureyri, ég á leiðinni þangað beinustu leið eftir þátt og þarna ætla bara að næla mér í kvöldmandi þar. Ég fæ mér alltaf píri-píri í hottustu öfuna og það er bara svona go-to klassik á mér. Ég fer eiginlega ekki hann inn nema að fá mér hana, já, fyrir mig, þægileg bara í makrósum og já, bara ótrúlega góð einnig. En ég vil minna líka á appið hjá Safran, þannig að því í rauninni getur bara að fara hann á appið, pantað ykkur að sér viljið eins og núna eða þau eru kannski bara á einhverjum fundi eða þau eru á einhverjum íþróttarleik eða hvað sem þeir að gera. Ég getur bara að fara inn á appið, pantið ykkur, svo getur þið bara, já, sest með þessi inn og borða þar, þannig að þægilegt að nota appið ef þið viljið bara fá matinn, bara eiginlega kláran, þannig að þegar þið mætið innum hurðina og ef þið eru á hraðferð, þið viljið samt borða inni, þá er þetta frábær lausn. Þannig að já, ég ætla að borða kvöldmatinn minn á Safran Akureyri í dag. Svo er bara spurning hvort maður næli sér eitt túli léttul í kvöld því að sko MC, hann er að fara að vera með tónleika á græna hattinum og það er uppselt þar og það þýðir að sé eftirparti á

Vamos og Gauti ætlar að mæta Vamos klukkan 1 í nótt og taka lagi þar. Þannig að já, bara taka gott sjó, þannig að þeir sem að náðu ekki með á græna, hendi ykkur á Vamos í hérna nótt og það frítt inn. En ef vilji bóka, ef vilji ná sætum, að gott að bóka flöskuborð og það eru búin að tryggja ykkur. En já, alvöru laugardagur, bara framundan Oktoberfest fyrir sunnan í gangi og þarna einhverjir með eftir þar þó að bara Helga passar og nóns bara allir passa sig uppseldir. En það var eitthvað pláss eftir. Ef þið hafið ekkert að gera akkurat núna, opnið ykkur eitt túli léttul og hendið ykkur á Oktoberfest. Næsta lag, Emerald Eyes, Alex Warren hér á FM 957.

Bruno Mars, Treasure hér á FM 957 Dóri K með ykkur til 6 í dag Ég ætla að nýta tækifærið þar sem að Friðrik Dór að spila í Hofi með Sinfóníuhljómsveit Norðurlands þann 3. október Það uppselt á aðaltónleikana klukkan 8 en það voru aukatónleikar klukkan 16.30 með minnir og það eru einhverju meðar eftir þar á tix.is og já, ég ætla að mæta, ég reyndi að fer á 8 tónleikana en þarna 16.30 tónleikarnir eru bara alls ekki verið, bara alveg eins þannig að það þurfti náttúrulega bara að bæta við og eðlilega, þetta Friðrik Dór þannig að já, næli ykkur með á tix.is og taki þriðjudaginn 3. október frá og hendi ykkur á Frikka og Sinfóníuhljómsveit Norðurlands þetta eitthvað sem að, já, ég bara get ekki beðið eftir næsta lag og Rómeó með Dyljá hér á FM 957

0: Fréttur. Enski boltinn, ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa, gerir allt betra.
1: Jæja, kæru pottormar, nú stefnir potturinn í heilar 90 miljónir króna. Á ekki pottjett að vera með. Lotto, leikurinn okkar.
0: Ný staðsetning, sama stemming. Serrano, Skeifunni.
2: World Class, 20 stöðvar, 10 sundlegar, 1 kort, 10.850 krónur á mánuði.

Sabrina Carpenter, Tears hér á FM 957. Dóri Kámið ykkur til 6 í dag. En núna í næstu viku, þá er bara þjóðhátíð sem að fyrir gangi hérna á Akureyri þar sem að Káa og Þór er að fara etja kappið við hvort annað í efstu deildi handbolta í Káa-Emilinu það sem að, já, þetta er ólís deildin og þriðji leiku tímabilsins hjá báðum liðum bæði liði búin að spila tvo leiki og þarna mætast þau á miðvikudaginn og er miðasala ég held að segja ennþá einhverjir miðar til fyrir Káa-liðið og þar bara getur þau sótt sér miða upp í Káa-Emili en uppseltið fyrir Þórsarana þar sem þeir fá bara útlutuðum einhverjum ákvörðum magni að miðum svo þegar það búið þá líður einn dagur og þá förum við bara já, höldum okkur gangandi svo á föstu deginu þar, þá fer bara allur mannskapurinn hann fer bara á Oktoberfest á Akureyrarvelli saman hvort séu Káamenn eða Þórsarar og það ætlar fólk að gera sér glaðan dag og miðasala er þar á tix.is en svo komum við á laugardeginum en þá eru komnir yfir í Káa Þór aftur nema núna í efstu deild í fótbolta og þar eru við mætt í umspili góða þar sem að deildinu var skipt niður í tvennt efstu sjö og neðstu sjö eða eitthvað svona þannig að já og þar mætast þau lið einnig og þar verður sko kjaftfullt veit ég Þannig að já, við erum á leiðinni bara núna í tvo eila bæjarslagi í röð á bara tveim eða þreim dögum. Þannig að þetta er ekkit eðlilega spennandi og eðlilega skemmtilegt og bara fjölmennið þangað. Og ég veit alltaf að það verður uppselt, við erum ekki á neinar áhyggjur á öðru. En já, ótrúlega skemmtilegri viðburðir, já, bæði handbolta og fótboltaleikinni og svo náttúrulega bara Oktoberfest. Þannig þið enda fyrir norðan, nú ætlum við að fjölmenna og styðja okkar lið og ætlum að hafa gaman aði. Næsta lag, Club Can't Handle Me, Flo Rida og David Guetta, hér á FM 957.

Já, Luigi, Maron Birnir, Berdrimi hér á FM 957. Þetta er Dóri K, við með ykkur til 6 í dag. Ekki mikið eftir, en bara skemmtilegir tímar eftir, tæpir hálftími. Já, hérna Akur í kvöld, þá MC Gauti á græna hattinum og það bara uppselt, þannig að þið komist í miður ekki þangað, en þið komist eins og á Amos klukkan 1 í nótt, þar sem að Gauti ætlar að mæta þangað og taka eftirparti, taka lagið þar og bara, já, sjá til þess að það ekki farið að húsinu. Eða vil ég næli ykkur í sæti, þá getið pantað ykkur flöskuborð og þarna, já, tilbúð af túli léttöl frá 11 til hálf 1, 2 fyrir 1, þetta þið finni ekki betra tilbúð, þannig að, já, þið veitir hvar þið verðið í kvöld, eða vil ég mæta eitthvað aðeins fyrir tónlega og Gauta og fá okkur good shit cocktail og eina eldbakaða pítsu, þá það í bóði á Vamos. Ef þið nenni ekki elda, þá hendi ykkur bara einnig á saffran, þannig að það annarkvort Vamos eða saffran síns mér og saffran, ég fer alltaf í píri veðuna en það náttúrulega líka hellingur annar anna. Sko, það hérna nýjungu Akureyri, það sem að fara að opna núna vonandi í næstu viku, það heitir booksauna.is og þetta inni fljótandi gufubað og tvöfalt gufubað, tveir klefar sem að munu opna þarna við höfnina og hofi og fylgist þið vel með því booksauna.is á Instagram og þetta hann er eftir að leigja bara sitt gufubað og já, þetta ekki eðlilega spennandi og ég mun hanga þarna, ég lofa því. Kíkja á þetta, það alltaf gaman að sjá okkur nýtt. Næsta lag, The Monster, M&M og Rihanna hér á FM 957.

Talk to me, Damian og David, Tyler og Nile Rodgers hér á FM 957. Dóri Ká, búin að vera með ykkur síðan klukkan fjögur í dag, verð einnig með ykkur á morgun frá fjögur til sex og þannig að þá fyrir aðeins meira yfir bara hvernig helgin var og hvernig hún gekk. En já, það er nú ekki mikið á bæjarhátíðum sem að erum núna í gangi, við erum komin svona aðeins inn í september og ég held þeim vana út allt sumarið að fara yfir bæjarhátíð landsins allar helgar en þar eru nú bara tvær að mér sýnist svona skráðar núna þessa helgina það Oktoberfest fyrir sunnan ofest.is getið nælt ykkur í miða þar síðasta kvöldi í kvöld og það verður alvöru stemming eftir tjaldinu veit ég svo það Ormstunga og Ormsteiti fyrir ekki. Það bæjarhátíð, uppskjöruhátíð sem haldin á Ylstöðum og vítt og breyttum Fljótsdals hérað. En þetta eru bara svona þær tvær hátíðir sem að við eigum með það skráðar allavega. Þeim endilega láta mig vita að það eitthvað meira sem í gangi helgina. Já, og þá geti ég kannski farið hans betur yfir það í þættinum á morgun. En já, svo sýnist mér bara ekkit vera næstu helgi og þetta fer svona fækkandi þessar bæjarhátíðir en það þýði það að þá erum við bara að fara að tegja okkur meira yfir í tónleika og bara svona heila almenna viðburði svo að ég veit ekki eins og hvort ég þóra að tala það en það alltaf bara svona 900.000 jólatónleikar og þeir eru alltaf allir komnir í sölu og þeir eru allir byrjaðar í auglýsingum út allt og þannig að það er ekki eins og að viðburðinni sé að fara að hætta. Þannig að það nóg á þeim og við keirum bara á fullu gasi út desember og svo hef ég bara nýtt ár og þá bara stutt í sumari aftur og allir þessir. En já, kíkja á Oktoberfest í kvöld eða á Ormsteiti og þannig að reyni bara að hafa gaman af en farið varlega. Hendum okkur næst bara í auglýsingar.

0: tvö til fjögur á FM 957.
1: Alltaf vera að sleikja mig sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur engin bara koma bara, ég, það hefur sleikt að mér enni líka sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf vera að sleikja mig.
2: Ég skil ekki.
1: Og þetta er allt bara svona get straight guy, ég skilur þau.
0: Hæme og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
5: Skemmtun framundan. Komdu í Brunkusbrautin. Tan.is.
6: Þarft að taka er koffín frí. Prófaðu Pepsi Max koffínlaust. Sama góða bragðið án koffíns.
7: Nei, nú stefnir hann í 90 náttúrulegar miljónir. No! Lotto. Leikurinn okkar.
3: Turn up. FM 957.

Já, Stella lefti í Boston hér á FM 957. Dóri K, búin að vera með ykkur sér klikum fjögur í dag í bóði Safran Akureyri, Túliléttul og Bílasölu Akureyrar. En já, nú í gangi ennþá ég alveg viss er þarna Grindavík-Njarðvík og ja, Grindavík-Njarðvík á móti Þrótt. En þetta er mjólkubikar kvenna og það var leikur í gær einnig og það var Afturelding Breiðablik. Þar sem Breiðablik fór með sigur á hólmið 2-1 og óskaði þeim til hamingju. Kópavogsbúum en svo ja bara afturlending mosómenn bara inn og konur svo ja innilega til hamingju samt bara með árangurinn geggjaðir þið bara með vera stoltir af ykkur geggjaður leikur sem endaði 2-1 og ja það bara nóg að vera í raunni núna það bara boltinn að klárast svona í bestu deildinni og það nátt að ja þessi und eða hvað segir maður bara umspil úrslitakeppni sem að deildin skipt í tvennt, hún í gangi nú.

0: Nú stefnir hann í notalegar 90 náttúrulegar miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
1: Hæ, þetta er Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl er oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
2: Sterkari sortlunuskili fyrir alvöru íslenskt sumar og vetur. Og þegar þú veist ekki hvaða árstíðir eru lengur. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
3: It's the weekend! It's the weekend, guys. A lot of

0: Party.
1: Þú heyrðir þetta líka, er það ekki? Frá leikstjóra Barbarian og Weapons. Resident Evil. Væntanlega í bíó 17. september.
2: Ertu í söluhugleiðingum? Bill.is.
3: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
4: Enski boltinn í Keiluhöllinni. Bókaðu borð á keiluhöllin.keiluhöllin.is. Keiluhöllin Egilshöll.
5: Nú færðu 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin björt. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.

0: Ég ætla aftur á Dale Carnegie námskeið bara vegna þess og rosalega skemmtilegt.
1: Dale Carnegie. Dale.is
2: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Vinahópurinn hefur rætt að þið þrjá mánuð að hittast. Hættið að ræða þetta. Bókið mínigolf í mínigarðinum.
4: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
5: Enski boltinn. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra. Go!

0: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
1: Hæ, þetta er Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl er oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
3: Haltu þínu striki með orkulyklinum, þú fær glaðninga á leiðinni og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
4: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgararnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.

0: Gefðu þér tíma. Bóli léttöl.
1: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
2: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.

0: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
1: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
2: Ný önn, ný orka. Skólakost World Class. 9222 krónur á mánuði.
3: Vantar fjölskyldur að sameiglegt áhugamál? Prófið að rífast reglurnar í mínigolfi.

0: Vinahópurinn hefur rættaði þrjá mánuð að hittast. Hættið að ræða þetta. Bókið í mínigolf í mínigarðinum.
1: Hæ, þetta er Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl er oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
2: Eitt kort yfir 500 tímar á viku, 10.850 krónur á

0: mánuði. World Class.
1: Það er eitthvað þarna úti og það nálgast. Resident Evil er væntanleg í bíó 17. september.
2: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: afslátt af framkantunum strax.
1: Gamla bíó og kaffinóki kynna með stolti Las Vegas Christmas Show dagana 3., 4., 5. og 7. desember. Þetta er stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. Á sviðinu skína söngararnir Pálmi Gunnarsson, Eiríkur Hauksson, Arni Ingibjörgs og Birna Berg á samt heimsklassa hljómsveit frá Los Angeles. Matur frá Lux Veitingum. Miðasala á miðix.is.
2: Ánægja er
3: að veita góða þjónustu.
2: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
5: Mér finnst auðveldara að tala fyrir framan hóp eftir að ég fór á Dale Carnegie námskeið.
6: Dale Carnegie. Dale.is

0: vantar þig EcoBoost. Komdu í brúnkusbrautin. Tan.is.
1: Framtíðin björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra allland og sindri.is.
2: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
3: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
4: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.

0: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í Beat Sea Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með allt að 615 km drækni. Vatt, Skeifunni 17.
1: Nú eru heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af allskonar heilsuvörum fyrir andlega og líkamlega heilsu. Veldu heilsuna. Hagkaup.
2: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
3: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
4: Eldhúsið þitt á góðu verði. Komdu og skoðaðu nýja glæsilega innréttingadeild í IKEA. Við tökum vel á móti þér.

0: Sprautun er fyrir alla. Tan.is
1: Vantar fjölskylduna sameiginlegt áhugamál? Prófið að rífast reglurnar í mínigolfi. Mínigarðurinn, meira gaman saman.

0: einfalt og gott.
1: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bill.is.
2: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.

0: með klúbbin til þín.
1: Að hlúa að heilsunni snýstum að velja það sem hæfir þér hverju sinni. Veldu heilsuna á heilsudögum. Hagkaup.
2: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
3: Psst, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkulyklunum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
4: Selleri safi. Safi sem lætu þér líða vel. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meira næs.
5: Bjór í frosinni könnu og kjúklingamæki með boltanum. Amerikan bar, Austurstræti.

0: bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is. The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
1: Engar gerfi brellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
2: Hvað planið í sumar? Heltu þér í yngjæsluna. Þú færi sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
3: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
4: Serrano.